karton alebo vrek a taký porcelán. S modrým cibulkama a pätým parmezán.

0: Hino, Hino, si tu? Herečka som, ale toto nezahrám. Neprišiel dnes ráno a mohlo by sa zdať, že nám po majových holdiskách, ktoré sú definitívne v tomto momente za nami, umrel, ale nie, nebojte sa, žije. Milé ženy, ak by ste boli mužom a mohli by ste si vybrať akúkoľvek partnerku do života, vybrali by ste si za ženu práve seba? A moja odpoveď znie jednoznačne, lebo ja som super baba a tam to končí. Dnes je svetový deň futbalu. Ha? Že Chino tu nie je, čo? On sa teda tým netají, že futbal zrovna nemusí a preto sa takmer vždy zabrptá, keď musí čokoľvek povedať na túto tému. Nech sa páči, ja neklamem, tu je dôkaz.
1: Futbalový tréner pán Mourinho.
0: Starého Mourinha syn.
1: Zaujímavé je, že jeho manželka je vraj futbal a zera, futbal a čokoľvek, čo s týmto
0: vedla športom futbal, súvisí. Akože si sa
1: nie, že nemá rada futbal jeho žena.
0: Čo vo mne zanechali tohto ročné májové oldisky, na ktorých nám robila spoločnosť celá kapela Lunetik. To bol asi najsilnejší zážitok môjho života. A to teraz akože nemôže sa uraziť ani Peter Naď, ani Michal David, ani všetci ostatní, ktorí s nami na tých oldiskách boli, lebo toto bola moja tínedžerská láska, čiže mokré oči som mala stále. A kým len oči je dobre.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: vítali sem do Rádia Vlna, aby sme vám posielali hity overené časom a samozrejme aj informovali, lebo na to tu sme takto v nedeľu ráno. Toto je Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom a posielame aj správy. Bolo 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Vláda by mala podľa premiéra Roberta Fica o návrhu prorastových opatrení rokovať v stredu. Paríž Saint-Germain obhájil trofej, vyhral Ligu majstrov. Dnes ešte slnečno, neskôr môže aj sprchnúť a teplota o 20 do 30 stupňov. Príjemné nedeľné ráno z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Predseda vlády Robert Fico včera na sociálnej sieti informoval.
2: Včera som dal definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet.
0: V utorok 2. júna sa má k legislatíve stretnúť tripartita, v stredu má o nej rokovať vláda. Fico zároveň avizoval, že na najbližšej koaličnej rade opäť otvorí otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie. V krátkom čase tiež podľa premiéra treba prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu homosexuálnym párom, ktoré uzatvorili manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách.
2: Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje, ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť ústavu Slovenskej republiky. Neviem, či to časovo zvládneme, ale bolo by prínosné, pokiaľ by sme úlohu chrániť ústavu Slovenskej republiky v jej definícii manželstva mohli splniť do štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda.
0: Predseda vlády tiež informoval, že na budúci piatok odcestuje do Čiernej hory na summit Európskej únie o jej rozširovaní a v sobotu si v Normandii pripomenie otvorenie druhého frontu v roku 1944. Obyvateľov veľkej časti severovýchodu Spojených štátov prekvapili v sobotu dva výbuchy, ktoré podľa úradov spôsobil meteor. NASA potvrdila, že nešlo o umelý objekt ako satelit alebo vesmírny odpad. Americká meteorická spoločnosť uviedla, že objekt, ktorý vstúpil do atmosféry niekde na hranici štátov New Hampshire a Massachusetts severne od Bostonu, mal šírku takmer 1 meter. Organizácia dostala desiatky správ od ľudí, ktorí počuli dvojitú explóziu, cítili, ako sa trasie zem či budovy, alebo videli ohnivú guľu. Ale nie je pravdepodobné, že objekt dopadol na zem a aj v takomto prípade by spadol do oceánu. Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. Vo včerajšom finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1. V piatej sérii sa postaral o víťazný presný zásah striedajúci obranca Lucas Beraldo, no a po ňom prekopol bránku brazilský stoper Gabriel. Sobotné finále bolo označované za konfrontáciu najlepšej defenzívy, teda Arsenal, proti najlepšiemu útoku Paris Saint-Germain. Parížania obhájili titul v Lige majstrov ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid, ktorí vyhrali ušatú trofej trikrát za sebou, a to v rokoch 2016 až 2018. Arsenal neúspel pri svojej druhej finálovej účasti, pred 20 rokmi podľahol Barcelone 1-2. Fínski hokejisti postúpili do finále majstrovstiev sveta v Curychu, v ktorom sa už dnes večer o 20:20 stretnú s domácim Švajčiarskom. Suomi zvíťazili v semifinále nad Kanadou 4-2 a po 4 rokoch si zahrajú o zlato. Javorové listy čaká o 15:20 duel o bronz s Norskom. Fínsko rozhodlo v druhej tretine, v ktorej troma gólmi otočilo z 1-2 na 4-2 a v tom záverečnom dejstve si už náskok postrážilo. Dokonca jeden z čierových rozhodcov stretnutia bol Slovák Otto Durmis. Fíni si vo finále zopakujú skupinový duel s domácim výberom, v ktorom zaznamenali jedinú prehru na turnaji 2-4. Dnes bude jasno až polooblačno, z rána ešte pozor, ojedinele niekde hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou, postupne však začnú pribúdať oblaky. Môže už popoludne ojedinele aj sprchnúť, teda prehánky, dážď, výnimočne búrky. Ale teploty dnes vysoké, 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov. A slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: No a posledný májový deň sledujeme, čo sa deje na našich cestách, samozrejme tých nedeľných a víkendových. Je na nich teda aktuálne raná pohoda. Ak by ste vy mali nejaké informácie o tom, kde sú dopravné obmedzenia, cestári, kolóny a tak ďalej, dajte nám prosím o tom vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Pekné ráno a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Martinou.
3: S Ostankom môžeme povedať, že kde sme včera skončili, dnes pokračujeme.
0: Áno.
3: Dobré ránko.
0: Dobré ránko, Martinka.
3: Rovnako plynie, dúfam, že veľmi príjemne aj u vás tento víkend a ten prísľub nedele je ešte len pred nami, to je úplne pozitívne a optimistické, tak k vášmu rozbiehaniu peknej a snáď aj pokojnej nedeli, lebo skoro ráno to tak v uliciach a na cestách samozrejme vyzeralo. Želáme krásny deň a posielame hity overené časom. Nech sa vám to dobre počúva.

radšej útočíme dobrou hudbou už hneď od rána, aj keď slovo útok nemusí znieť úplne najlepšie. Počúvate Rádio Vlna, sme spolu aj na 0908 704 704 SMS-kou alebo na WhatsAppe, pokojne sa ozvite, pekné ráno.

sa ďalší povzbudzovač. Aj hity overené časom u nás na vlne o 7.23. Pekné ráno. Ivo sa ozval, že je s nami z Rádio Vlna, že vstal už o 6:30, ale polievať netreba. To je inak fajn zistenie ráno, že polievať netreba, že na niektorých miestach včera sprchlo. No to ale neplatí úplne všade, aj na západe sa včera zmrákalo, sme to spomínali, nakoniec nič z toho. Takže sú lokality, kde sa rannému polievaniu záhradky nevyhnete. Čo sa počasia dneška a zrážok týka, tak dnešný deň prinesie do oblasti vlnu búrok. Ale pozor, podobne ako včera, hlavná vlna búrok by mala naše územie minúť. Ak sa aj nejaké búrky vyskytnú, tak len na krajnom západe Slovenska. A tá najvýraznejšia búrková aktivita sa očakáva za našimi hranicami. Čiže Česko, Rakúsko, Nemecko, tam môže dochádzať k masívnej tvorbe búrok, ale búrky na Slovensku sú hlásené len ojedinele. V podvečerných hodinách meteorológovia nevylučujú, že príde tá búrka niekde na Záhorie a do Bratislavského kraja, ale aktuálne je pravdepodobnosť výskytu búrok pomerne nízka, ale úplne iná situácia, ako som spomínala, bude u našich západných susedov, kde dnes popoludní platia aj výstrahy pred búrkami. Tak, ako som povedala, možno k tomu rannému polievaniu záhradky budem naďalej posielať hity overené časom, alebo kávičke, prípadne raňajkám. Kde sa počúva Rádio Vlna? Pričom sa počúva Rádio Vlna? Pokojne sa ozvíte sem na 0908 704 704. Niečo pekné vám pošle.

0: 8. Pekné nedeľné ráno želáme z Rádia Vlna, hity overené časom k tomu. A samozrejme aj informácie a všetko aj od vás z 0800 800 200, bolo to pokojné pred pol hodinkou. Či ste niečo nahlásili, ako sa to zmenilo aj na slovenských cestách, o tom Stanka o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
0: Želám vám pekné nedeľné ráno 7.31. Poďme sa pozrieť, čo sa deje u nás aj vo svete. Premiér Robert Fico dal v piatok definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení. Zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet. V útorok 2. júna sa má k legislatíve stretnúť tripartita a v stredu má o nej rokovať vláda. Donald Trump podľa New York Times sprísnil podmienky možnej dohody s Iránom a poslal ich Teheránu na posúdenie. Nie je zatiaľ úplne jasné, o aké zmeny ide. Zdroje Times Axiosu pripomínajú o body týkajúce sa iránskeho jadrového materiálu a uvoľnenia zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Oslavy z triumfu PSG v Lige majstrov prerastli vo Francúzsku do násilnosti. Polícia zadržala vyše 400 ľudí, väčšinu v Paríži, a zranenia utrpelo najmenej 7 policajtov. Dnes nás čaká pekný slnečný deň, neskôr popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky, dážď, výnimočne búrky. Teploty dnes 25 až 30, na severe od 20 do 25 stupňov. No a dnes zafúka iba slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné ráno želáme aj na víkendové cesty. Radar už aktuálne merajú rýchlosť v Bratislave na Lamackej prítesku smerom von z mesta a rovnako na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína. Ďakujeme za tieto informácie. Ak máte ďalšie z ďalších častí Slovenska, videli ste policajtov, ktorí merajú rýchlosť a tak ďalej, alebo nejaké dopravné obmedzenia cestárov po prípade kolóny, aj napriek tomu, že je nedeľa ráno, dajte nám o tom vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu. We'll be right back.

7.34 aktuálny čas, počúvate Rádio Vlna, takto posledný májový deň vyšiel na nedeľu 31. Dnes meninujú všetky Petrany, Petronely a Nelly, dievčatá, všetko najlepšie, nech sa na vás určite nezabúda. A máme aj rôznych narodeninových oslavencov, ktorých mená sú veľmi zvučné, čiže sú to osobnosti, napríklad Clint Eastwood, kto by ho nepoznal, tohto amerického herca, westernovú legendu, dnes má 96 rokov. Na filmovom plátne sa preslávil ako neohrozený pištolník. Ďalšia herečka Brooke Shieldsová, alebo Brooke Shields, modrooké dievča z filmu Modrá lagúna, tiež je narodená 31. mája. A dnes máme Svetový deň bez tabaku. Tento sviatok si pripomíname v posledný májový deň. Fajčenie škodí zdraviu, toto nám roky už pripomína aj Janko Kuric z Vidieka. Inak práve spevák, ktorý má to fajčenie povýchodniarsky vo svojom mene, lebo fajčiť kuric netreba. V každom prípade iného speváka vám teraz posielam na pekné a príjemné ráno a možno aj na také prebratie. Billy Joel bude spievať svoje Up.

aj z tohto známeho textu Už mi lásko není 20 let a Jiří Zmožek. A význam celej skladby je krásny v tom, že by sme sa možno vrátiť, alebo on by sa vrátiť nechcel, len na to všetko s láskou spomína. Tak, netreba sa možno zaseknúť niekde v minulosti. Ale taký Pali, teda ten je poriadne popredu, by som skôr povedala, lebo sa ozval na WhatsApp na 0908 704 704, že záhradka je už poliatá. A takisto aj v skleníku neprší, tak tam tiež treba polívať. A už dokonca má obed navarený. Už len zemiaky dokončiť a nedeľný obed je finišovaný. Úžasné, šikovný Pali.

0: príjemná sladká bodka na koniec hodinovky Black a Wonderful Life z Rádia Vlna o 8. A v tejto chvíli opäť dávame priestor aktuálnym informáciám u nás na Vlne. Bolo 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Vláda by mala podľa premiéra o návrhu prorastových opatrení rokovať v stredu. Ukrajinec sa bez povolenia chcel dostať do Rumunska. V lesoch pri hraniciach ho zastavila medvedica. Dnes ešte slnečno, neskôr môže aj sprchnúť a teplota od 20 na severe až do 30 na juhu. Príjemné nedeľné ráno z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Predseda vlády Robert Fico včera na sociálnej sieti informoval.
2: Včera som dal definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet.
0: V útorok 2. júna sa má k legislatíve stretnúť tripartita a v stredu má o nej rokovať vláda. Fico zároveň avizoval, že na najbližšej koaličnej rade opäť otvorí otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie. V krátkom čase tiež podľa premiéra treba prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu homosexuálnym párom, ktoré uzatvorili manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách.
2: Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje, ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť ústavu Slovenskej republiky. Neviem, či to časovo zvládneme, ale bolo by prínosné, pokiaľ by sme úlohu chrániť ústavu Slovenskej republiky v jej definícii manželstva mohli splniť do štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda.
0: Predseda vlády tiež informoval, že na budúci piatok odcestuje do Čiernej hory na summit Európskej únie o jej rozširovaní a v sobotu si v Normandii pripomenie otvorenie druhého frontu v roku 1944. Muža z Kieva, ktorý sa snažil bez povolenia prejsť z Ukrajiny do Rumunska, v lesoch pri hraniciach zastavila medvedica. Muž sa snažil Karpaty prejsť v noci mimo hraničného priechodu. Vyliezol pred ňou na strom a odtiaľ si zavolal pomoc. A tak za ním vyrazili pohraničníci. Keď sa dostali na miesto, medvedica už tam nebola. Pomohli mu bezpečne zliesť zo stromu a odviedli ho na stanicu. Muž tvrdil, že k hranici zablúdil. Pohraničná stráž upozorňuje, že ľuďom, ktorí sa snažia hranicu prejsť mimo hraničných priechodov, hrozí až, že môžu prísť o život. Totižto od začiatku roka 2022 ich pri ilegálnom prekročení západnej hranice zomrelo už 70. Stáva sa tiež, že ľudia v pohraničných horách blúdia aj niekoľko dní. Francúzska polícia zadržala 416 ľudí po násilnostiach, ktoré vypukli po sobotnejšom víťazstve futbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenalom vo finále Ligy majstrov. Francúzsky minister vnútra označil násilnosti za úplne nepriateľné. Pri oslavách, ktoré prerástli v násilie, utrpelo zranenie najmenej 7 policajtov. Väčšina prípadov sa týka hlavného mesta Paríža, kde polícia zadržala cez 280 ľudí. Futbalisti Paris Saint-Germain porazili vo finále Ligy majstrov Arsenal 4-3 na penalty. V normálnom hracom čase aj po predĺžení sa zápas skončil 1-1. Francúzsky celok ako druhý tým po Reále Madrid v modernej ére súťaže obhájil trofej. Basketbalisti San Antonia postúpili do finále NBA. V rozhodujúcom 7. stretnutí finále západnej konferencie totižto v noci na dnes zdolali Oklahoma City na palubovke súpera 111-103 a obhajcov titulu tak vyradili 4-3 na zápasy. Texaský klub sa predstaví vo finále prvýkrát od roku 2014 a môže získať svoj 6. titul. Jeho súperom bude New York Knicks, ktorý v boji o majstrovský primát nastúpi prvýkrát po 27 rokoch a bude to proti rovnakému súperovi ako naposledy. Ešte pripomeniem, že finále sa začína 4. júna. Dnes bude pekne a slnečno, neskôr už pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky dážď, výnimočne môžu byť aj búrky. Teploty dnes 25 až 30 na juhu, v Žilinskom a Prešovskom kraji od 20 do 25 stupňov. No a fúkať bude iba slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné ráno, 4 minútky po 8 želáme aj na slovenské cesty. Dávajte si pozor na rýchlosť, konkrétne na R1 pri Bábe smerom do Nitry a v Bidovciach smerom do Svinice. Šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Martinou.
0: No tak po včerajšku poznáme dvojicu, ktorá si zahrá o tú zlatú medailu na majstrovstvách sveta v hokeji. Žiaľ, my to nie sme.
3: Včera ešte počas popoludnia sme to všetko sledovali, aj ten presvedčivý výsledok Švajčiarov, to bolo neuveriteľné. Ale presvedčili aj Fíni večer, keď to otočili, keď otočili ten výsledok zápasu nad Kanadou. A teda nebol to náš typ, musíme úprimne povedať však.
0: Ale nebol to náš typ, ale ja sa veľmi teším, lebo ja som si úplne od začiatku želala, aby Fínsko a Švajčiarsko boli vo finále. Predsa len tá Kanada, no tak koho by to bavilo každý rok odovzdávať im majstrovský titul.
3: Ale každý má nejaký svoj tým, možno aj nejakého svojho takého tajného favorita potom, ako tí naši vypadli.
0: Presne tak.
3: Neviem, ale dnes to budeme sledovať.
0: Dnes to budeme sledovať. Veľmi držím palce domácim Švajčiarom. Ja verím, že sa im to podarí. To bol aj môj tip od začiatku, takže držím palce. Aj keď uvidíme, čo
3: a ja zase viem, že tebe tie tipy celkom vychádzajú, takže budeme ti veriť.
0: Ďakujem veľmi pekne.
3: Dnes to všetko vyvrcholí tie majstrovstvá sveta v hokeji. Dovtedy ešte všeličo pekné zážime. Toto navrhujem a užite si aj tie hity overené časom z nášho rádia Vlna.

víkend v rána bývajú o niečo sladšie, o niečo pomalšie. Verím, že si ho budete užívať aj toto nedeľné, posledné májový mimochodom. 31. mája pozdravujeme. Aj prebúdzame. Tak ako sa patrí aj rokovými vypalovačkami. Kiss, I was made for loving you baby, ešte do 8:30. Lenka Filipová pridá svoj

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: A veľmi príjemné rokové nakopnutie do nedeľného rána aj v podobe kapely Kiss, I was made for loving you, baby, 5 minút pred pol deviatou. Počas týždňa sa u nás v rádiu Vlna zastavila na kus reči aj spevačka Beata Dubasová a reč padla aj na jej novú pesničku, ktorá vyšla zhruba pred 2 týždňami.
1: Má trošku aj taký smutný podtext, lebo ona vznikla v januári. Som dostala od Mira Juriku textára, s ktorým som ja kedysi dávno spolupracovala, hovorím o roku 2000 a tak. A on mal kolegu, Mariana Brezányho, s ktorým som ešte skôr spolupracovala v 93. roku na mojom modrom albume. To bol vtedy neznámy chlapec, ktorý mi poslal text, mne sa ten text páčil. Hovorí, mám taký text, mne sa zdá, že by sa ti mohol páčiť, a naozaj sa trafil. A hovorím, a komu to dáme spraviť, Mirko, že čo ja viem, tak a ja som povedala, dáme to Marianovi Brezanimu, že spolu ste kedysi robili pre mňa, že vyskúšajme, že ale. A napísala som Marianovi a hovorím, Marian, ale vieš čo, telefonovali sme si, že nechcem to pomale, nechcem žiadne, vráť mi tie hviezdy číslo 2, ani príbeh, chcem niečo sviežejšie, rýchlejšie. A asi za 3-4 dní mi prišla pesnička, ktorá som úplne bola super, hovorím, výborná vec, výborný refrén. A potom zrazu asi o 10 dní, presne 11. februára, Majo nás nečakane opustilo. Takže to bol taký šok, ale my sme si povedali aj s Mírom, aj s jeho deťmi, že to dáme dokopy, že to nahráme, a nahrávali sme to v Moravskom Lieskovom u šikovného hudobníka, producenta, aranžéra, gitaristu Petra Šímu. Dal tomu taký súčasný sound a teraz môžem povedať, už pár dní teda je vonku tá pesnička, že mám na ňu veľmi dobré ohlasy.
0: Toto je ona, volá sa Si pre mňa. A skutočne, ako Beatka hovorila, je to taká svieža letná záležitosť, energická. No, pýtali sme sa s Milanom Beatky aj na to, odkiaľ čerpa tú energiu.
1: Ja neviem, ja si myslím, že som energický človek, ale aj rada oddychujem. Keď mám toho veľa, tak potom mi tá energia odchádza, ale mňa nabíjajú moje koncerty, publikum, to vždy hovorím, mne sa aj pýtajú, čo preto robím. Ja som šťastná na pódiu. Mám to tak od detstva, som si to vysnívala, ja som ako malé dievčatko chcela byť speváčka.
0: No a my sme zase veľmi radi, ako je fanúšikovia, že sa je to naozaj splnilo.

0: ráno sme si užili aj túto niekdajšiu dievčenskú hymnu 80-tych rokov. Beata Dubasová, sme také, aké sme, minútku po pol deviatej. Pozdravujeme a prinášame aj aktuálne informácie. V Rusku zrejme zavládol smútok, pretože priemerné maloobchodné ceny vodky v Rusku k 18. máju tohto roka vzrástli takmer o 15% v porovnaní s rovnakým dátumom z minulého roka. Od začiatku roka 2026 to znamená zdraženie o 12,2%. Jedným z hlavných dôvodov zvýšenia cien je zvýšenie spotrebných daní z alkoholických nápojov. Obyvateľov veľkej časti severovýchodu Spojených štátov prekvapili v sobotu dva výbuchy, ktoré podľa úradov spôsobil meteor. Národný úrad pre letectvo a vesmír potvrdil, že nešlo o umelý objekt ako satelit alebo vesmírny odpad. Basketbalisti San Antonia postúpili do finále NBA v rozhodujúcom 7. stretnutí finále západnej konferencie. Zdolali Oklahoma City na palubovke súpera 111-103 a obhajcov titulu tak vyradili 4-3 na zápasy. Dnes nás čaká pekná slnečná nedeľa, neskôr už popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky dážď, výnimočne aj búrky. Teploty dnes na juhu od 25 do 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji od 20 do 25 stupňov. No a dnes slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Želáme pekné ráno aj na nedeľné cesty. Radar aktuálne meria na R1 pri Bábe smerom do Nitry a v Bidovciach smerom na do Svinice. Ak viete náš dopravný servis doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Pekné ráno a šťastnú cestu.

0: It's a Raining Man z Rádia Vlna. O 8.41 v nedeľu ešte stále môžeme povedať ráno a do 9.00 nachystané aj ďalšie veľmi silné ženské vokály. Aj keď z iného súdka, Gianna Nannini, Bello e Impossibile, s takým jemným drsným chraplákom v hlase a oproti tomu aj... Ďalšia zo zlatom hrdle Whitney Houston, I Will Always Love You. Tak toto na nás čaká ešte do 9.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69

0: Toto je ten prípad, keď sa človek nevie rozhodnúť, či má radšej film, alebo sa mu viacej páči pesnička z neho Whitney Houston z Osobného strážca. I will always love you. Je 10 minút pred 9, ale každé ráno, krátko pred 8, každý jeden pracovný deň dostáva slovo jeden z vás, alebo jedna z vás, a vždy je to taká priateľská debata o vašej práci, vďaka ktorej sa my ostatní dozvedáme, čo všetko sa dá robiť na Slovensku, za čo sa dostávajú peniaze. A zisťuje to pre vás Dominika s Martinom. No a Jaro, ten už bol v našom éteri a ten má prácu, o ktorej v minulosti aspoň na chvíľu sníval každý jeden malý chlapec. S tým rozdielom, že Jarovi sa tento sen naozaj aj splnil.
1: Je to veľmi náročná práca, lebo na všetko treba dávať pozor. Ale tak na toto máme spolupracovníkov, aby sme nič neurobili, nejakú poistnú udalosť, aby sa niečo nestalo. Samozrejme, všade je potom poriadok, všade je čisto. Človek má taký dobrý pocit toho, že
2: je upratané.
1: Áno, presne tak. Samozrejme, že to musí človeka aj baviť, lebo to nie je len tak. Na silu to robiť sa nedá.
3: A už sa ti stalo niekedy, že tých zadných, neviem, či sa oni volajú naskakovači, alebo ako sa volajú tí dvaja, že či si ich niekde zabudol?
1: No tak oni tak, že napríklad idú dopredu povinášať a niekedy sa tam stratia, no ale za chvíľu to nájdeme.
0: Takže Jaro je smetiar a táto práca ho baví, ho naplňa. Ako ste na tom vy s vašou prácou? Ste s ňou spokojní, alebo by ste možno prijali zmenu? Tak ako tak, v každom prípade sa ozvite Dominike a Martinovi do ich obľúbenej rubriky Na pracovnej vlne. Ako? No najlepšie cez náš formulár na radiovlna.sk/ráno alebo pokojne aj cez číslo 0908 704 704.

0: Brothers z Rádia Vlna, hity overené časom, ktoré vás trošku aj, môžeš aj roztancujú, ak je na to chuť, takto v nedeľu ráno pozdravujeme. A pripájame po polhodinke aj aktuálne informácie zo Stanko. Bolo 9 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Proces v kauze Donovali a Báč má po vyše mesačnej pauze pokračovať v utorok. V Británii zomrelo počas vlny horúčav 14 ľudí pri nehodách vo vode. Dnes ešte slnečno, neskôr môže aj sprchnúť a teplota od 20 na severe do 30 na juhu. Príjemné nedeľné ráno z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bude v utorok a v stredu po viac ako mesačnej pauze pokračovať proces v kauzách Donovali a Báč. Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian Kočner, Jana Šlachtová a Peter Pecha. Ide o podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume viac ako 8 miliónov eur, a to v súvislosti s predajom nehnuteľnosti v obci Donovali medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. Obžalovaná Jana Šlachtová ešte vlani na začiatku procesu robila vyhlásenie o vine, takže v jej prípade sa vykonáva dokazovanie iba čo do výšky trestu. Na aprílovom hlavnom pojednávaní sa vzdala práva na obhajcu. Kočner je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa, a to v súvislosti s verejnou dražbou areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť údajne takmer 3 milióny eur. Počet ľudí, ktorí zomreli v Spojenom kráľovstve v dôsledku snahy ochladiť sa vo vode počas vlny horúčav, už stúpol na 14. Včera v nemocnici zomrel tínedžer, ktorého vytiahli vo štvrtok z jazera Boulderton v bezvedomí. V nemocnici včera zomrelo aj 15-ročné dievča, ktoré malo problémy po plávaní. Počas horúceho počasia vieme, že ľudia sa chcú ochladiť, ale otvorené vody sú mimoriadne nebezpečné, pretože neexistuje spôsob, ako zistiť, čo je pod hladinou. Upozornil na to hlavný inšpektor pre Newark Clive Collins. V utorok zažili Anglicko a Wales na máj rekordné horúčavy, keď teploty v západnom Londýne vystúpili na 35 a v Cardiffe na takmer 33 stupňov. Francúzska polícia zadržala 416 ľudí po násilnostiach, ktoré vypukli po včerajšom víťazstve futbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenalom vo finále Ligy majstrov. Francúzsky minister vnútra označil násilnosti za úplne nepriateľné. Pri oslavách utrpelo zranenia najmenej 7 policajtov. Väčšina prípadov sa týka Paríža, kde polícia zadržala cez 280 ľudí. Futbalisti Paris Saint-Germain porazili vo finále Ligy majstrov Arsenal 4-3 na penalty. V normálnom hracom čase aj po predĺžení sa zápas skončil nerozhodne 1-1. Francúzsky celok ako druhý tým po Reále Madrid v modernej ére súťaže obhájil trofej. Hádzanári Tatrana Prešov sú už len krok od majstrovského titulu v Nike Handball Extralige. V treťom finálovom zápase zdolali na domácej palubovke Bojnice 33-24 a v sérii hranej na tri víťazné duely sa ujali vedenia 2-1. Hovorí tréner Tatrana Prešov Radoslav Antl.
3: Bolo vidno prvýkrát tejto sérii našu energiu, silu. Proste bolo vidno, že chlapci chcú, hej. Pre nás sa povedal veľmi dobrý zápas, aj keď opäť pred vodicami klobúk dole. Bojovali, držali sa na dostrel 5 gólov.
2: Pripomeniem, že štvrté stretnutie je na programe v utorok 2. júna na palubovke Bojnic v Prievidzi. Je pred nami pekná slnečná nedeľa, neskôr pribúdanie oblačnosti a ojedinelé prehánky, dážď, výnimočne búrky. Najvyššie dnešné denné teploty sa vyšplhajú na 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov. Pofúkovať bude iba slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodine sledujeme víkendové cesty. Nehoda sa stala v stúpaní na horský priechod Kľak smerom z Prievidze. Narazilo tam auto do zvoditeľ. Dávajte pozor. Radary merajú v Ivachnovej obojsmerne a na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Jazdite opatrne. Majte pohodu za volantom.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
4: Na vlne s Martinou.
0: Tak tie ručičky hodiniek sa nám posunuli opäť dopredu a hore veru stúpajú aj teploty v tých najteplejších lokalitách. Je už nad 20 stupňov Hurbanovo, klasicky najteplejšie 22 stupňov Celzia. Dnes sú také prognozy a očakávania, že padne aj tá tropická 30-ka, sme to počuli od Stanky. Dobede je ešte pekné slnečné, popoludní už viac oblačnosti, tak treba ten deň využiť, ako sa dá. Tento maj sa s nami lúči s tým letným počasím a my nikam neodchádzame, lebo hitov, ktoré máte radi a ktoré ľúbite a chcete počuť takto počas víkenda, je ešte dosť. Manifaktor pre vás.

pozerala tú minisériu, ktorá je niekoľko dní už na jednej streamovacej platforme. A človek na túto ženu dostane hneď iný pohľad, hlavne je to skutočne emotívna spoveď o kariére, o živote, o láskach. Rozprávali v tomto dokumente aj Jason Donovan, Nick Cave, bol tam rozobratý jej vzťah s Michaelom Hutchinsonom z Inexis, o ktorom sa inak vyjadrila, že bol jej životná láska. Takisto o chorobe, ktorú prekonala o ťažkom období. No a mne osobne sa na tejto spevačke veľmi páči, ako nesmierne, že sa vie svojim štýlom prispôsobiť každej dobe. Nezostala len tou spevačkou z 80-tok. Parádna je táto Kylie Minogue. Počúvali ste ju u nás na vlne?

0: iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Počúvate

0: Aj v nedeľu predpoludním vám znejú hity overené časom a pre fanúšikov dobrej knihy a pre fanúšikov Kingoviek teraz vychádza nová kniha.
1: Na vlne s knihou.
0: Majster hororu Stephen King opäť rozdáva zimomriavky. Práve vyšla novinka Vábenie temnoty, v ktorej nájdete 12 poviedok a temné zákutia ľudskej duše. King opäť majstrovsky skúma ľudskú slabosť, smrť, strach aj zvláštny druh vykúpenia. A tá temnota prichádza v rôznych podobách. Niekedy je tichá, inokedy brutálna, vždy však neodvratná. Viac nám o novej Kingovke povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Každá poviedka prináša novú paletu postav, od zúfalých vdovcov a zranených tínedžerov až po ľudí, ktorí doslova uzavreli zmluvu s temnotou. King je majstrom psychologického vykreslenia postav a tiesnivej atmosféry. Aj keď sú tie príbehy pomerne krátke, rýchlo vás vtiahne a dokážete sa do postav okamžite vcítiť. Napríklad hneď prvá poviedka Dvaja talentovaní hajzli je temný až gotický príbeh o dvoch výnimočne nadaných mužoch, otcovi a synovi, ktorí sú spojení nielen genetickým nadaním, ale aj násilím a temnou rodinnou minulosťou. King v nej rozvíja tému dedičnosti zla, podobne ako v niektorých svojich starších hitoch. Krátky úryvok číta Boris Farkáš.
3: Bač pustil jej hornú polovicu tela a žena dopadla na zem tvárou. Ja som začal skladať na zem jej nohy a vtedy som zmeravel. Neveril som vlastným očiam. Moje prsty akoby sa zaborili do jej čižiem, akoby tie čižmy neboli z kože, ale z plastelíny. Odtiahol som ruky a ako blázon som civel na stopy po prstoch. Jamky, ktoré v zápätí zmizli.
2: Čo ak by sa niekomu napríklad snívalo o mieste, kde je zahrabaná mŕtvola, uveril by mu niekto, že to bol len sen, alebo by ho podozrievali z vraždy? Odpoveď sa skrýva v poviedke Zlý sen Dannyho Colina. Poviedka Štrkáče voľne nadväzuje na Kingov román Cujo a sleduje ďalšie osudy Vika Trentona, ktorý sa vracia do mesta Castle Rock, aby sa vyrovnal so starými démonmi a s vražednými štrkáčmi, ktoré zaplavili oblasť, stovky, tisícky štrkáčov, lebo viete, štrkáče nekladú vajcia, matky zo seba vytlačia naraz 8 až 10 mláďat, hovorí jedna z postáv. Poviedka Odpovedač kladie otázku, je predvídavosť dar alebo prekliatie? Možno je to najfilozofickejšia poviedka v zbierke, v ktorej mladý muž Phil Parker dostane šancu rozprávať sa s odpovedačom, ktorý pozná odpovede na všetky otázky. Vrátane tých o jeho budúcnosti. Vábenie temnoty je výborná zbierka príbehov a dôkaz, že King stále dokáže písať ako za starých čias. Je to temný, strašidelný, desivý, sugestívny mix, ktorý prekvapuje a z ktorého mrazí. Zároveň sa však King nebojí byť nostalgický, existenciálny a menej bombastický. Zameriava sa viac na ticho, ktoré zostane po strachu, než na krik samotného hororu.
1: Toto je Rádio Vlna. Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Andrej Babiš povedal, že Česko tento rok zrejme nesplní záväzok v NATO dať na obranu 2% HDP. Krajina však podľa neho má výhodu v tom, že český premiér je jedným z posledných priaznivcov Donalda Trumpa medzi európskymi lídrami. Vodka v Rusku medziročne zdražila o 15%. Je za tým najmä zvyšovanie spotrebných daní z alkoholických nápojov, ale aj rastúce ceny surovín. Napriek tomu sa vodky v krajine vypije čoraz viac. V apríli sa jej predaj zvýšil o 3%. Donald Trump ostro kritizuje sudcu za verdikt o odstránení Trumpovho mena z Kennedyho centra vo Washingtone. Na sociálnej sieti ho označil za protitrumpovského hejtera. Sudca rozhodol, že prezidentovo meno bolo do názvu centra pridané nezákonne. Dnes bude pekne a slnečno, neskôr pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky, dážď, výnimočne aj búrky. Dnešné denné maxima 25 až 30 na juhu, v Žilinskom a Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov a dnes iba slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Začíname nehodou, ktorá sa stala v stúpaní na horský priechod Kľak smerom z Prievidze. Narazilo tam auto do zvoditeľ. Dávajte tam veľký pozor. Radar meria v Ivachnovej obojsmerne a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Ak máte pre nás ďalšie aktuálne informácie z ciest, dajte prosím vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Už teraz ďakujeme a želáme pohodu za volantom.

0: Adams a Run to You z Rádia Vlna o 9.38. Aj to nedelné tempo niektorých z vás je podobné, žiadna pomalá nedeľa nehrozí, aspoň čo sa šikovnosti a nedelného obeda týka, lebo Elis to stíha aj popri varení a popri procesu prípravy napísať do vlny, že ide teraz na 200%, ale stále je to málo oproti jej mami, pretože o 8:30 jej vraj napísala, že už má obed navarený. Wow. Tak vraj tomu rannému vtáčaťu mojej mame, ktorá má o 8:30 navarený nedeľný obed, môžeš poslať niečo dobré do tanca? Tak títo chlapci by ju mohli, no verím, že nie spomaliť, ale potešiť určite. Backstreet Boys, aj Pali Habera. A krásna slovenská balada. Love Song dostala názov. Toto si spoločne užijeme ešte do 10:00. Aké je to vaše nedeľné predpoludnie, pokojne napíšte, pochváľte sa, čo máte za sebou, čo ešte pred sebou. 0908 704 704.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Hity overené časom.

Iba a money, money, money z Rádia Vlna. Víkendy sú skôr o míňaní ako o zarábaní, ale pozdravujem vás všade tam, kde sa počúva Rádio Vlna. Aj keď Hela tá má typickú rodinnú nedeľnú pohodu, takisto patrí medzi tie šikovné gazdinky, vraj obed už navarený. Aj keď nie som na to sama, lebo má doma super tím manžela Rastia, syna Emila. Aj preto jej práca ide od roky a že k tomu prispieva aj Rádio Vlna, že ju pekne povzbudzujú tie hity overené časom. No tak to sa teším, Hela, že prispievame k tomu, aby všetko fungovalo ako hodinky aj počas tých víkendov. Veronika, tá by chcela poslať pesničku babine a ňaňovi, s ktorým práve cestuje z Liptova do Bratislavy. Píše, strávila som s nimi nádherný týždeň, tak aspoň takto, ako malé poďakovanie, by som ich chcela pozdraviť a prekvapiť. No tak snaď sa prekvapko podarilo, Veronika. Pozdravujem, nech vám tá cesta príjemne ubieha. A ešte správa od Heni. Upratujem po včerajšej grilovačke, pozdravujem zúčastnených. Ďakujem susedom, že to zvládli s nami. Áno, to je veľmi dôležité. A pozdravujem do starej práce a samozrejme zajtra začínam v tej novej. Bude to výzva, teším sa na ňu a na tie nové začiatky. Heni, tak nech sa ti v tej novej práci darí, aby ťa to bavilo, tá práca, aby si mala super kolegov, lebo vieme, že to na každej práci takisto je veľmi dôležité. Nech si rozumiete, nech ste dobrá partia, aby aj oni boli dôvod, prečo do tej práce budeš chodiť rada a občas aj tešiť. 0908 704 704, na tomto čísle sme naďalej spolu.

0: Áno, máme tu renesanciu 90-tok a zároveň aj chlapčenských skupín. Aj títo chlapci vo veľkom aj aktuálne koncertujú. A ženy stále ich milujú. Áno, kedysi to boli dievčatá, dnes ich milujú ženy. Aj s chlapcov sa stali páni. Backstreet Boys u nás na vlne. A po polhodinke opäť nazrieme aj to, čo sa deje okolo nás v správach na vlne so Stankou. 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Poslanci pokračujú schôdzi už netradične zajtra, začnú pokusom o odvolávanie Tarabu. Poľsko podpísalo rekordné obranné dohody v rámci programu Európskej únie SAFE. Dnes pekne slnečno, neskôr môže sprchnúť, teploty od 20 na severe do 30 stupňov na juhu. Príjemné nedeľné predpoludnie z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Hoci pondelky poslanci v parlamente zvyčajne nerokujú, zajtra riadnou schôdzou ich o 9. čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie. Odvolávanie Tarabu iniciovalo opozičné hnutie PS, podľa ktorého minister vo svojej funkcii zlyhal, ničí prírodu a ohrozuje tiež 100 milióny eur z plánu obnovy. Po mimoriadnej schôdzi budú poslanci pokračovať v riadnom rokovaní. Venovať sa budú aj návrhu na zmenu ústavy z dielne Hlasu a SNS. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. SNS žiada predložiť aj volebné obdobie parlamentu. Smer zase chce svojím návrhom zmeniť voľbu zo zahraničia poštou len na hlasovanie na zastupiteľských úradoch. SNS i Hlas v tejto veci avizujú pozmeňujúce návrhy. Predseda vlády Robert Fico včera na sociálnej sieti informoval.
3: Včera som dal definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet.
2: V útorok 2. júna má legislatíva sa stretnúť, k legislatíve stretnúť tripartita a v stredu má o nej rokovať vláda.
3: Na najbližšej koaličnej rade opätovne otvorím otázku spojenia úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie.
2: V krátkom čase tiež podľa premiéra treba prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu homosexuálnym párom, ktoré uzatvorili manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách.
3: Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje. Ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť ústavu Slovenskej republiky. Neviem, či to časovo zvládneme, ale bolo by prínosné, pokiaľ by sme úlohu chrániť ústavu Slovenskej republiky v jej definícii manželstva mohli splniť do štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda.
2: Poľsko si od domácich dodávateľov objednáva rekordné množstvo vojenskej techniky v rámci programu obranných úverov SAFE Európskej únie. V rámci modernizácie poľských ozbrojených síl ide o rekord. V jeden deň podpísali 29 zmluv naraz v hodnote 18,4 miliardy eur. Pripomeňme, že program Európskej únie SAFE ponúka 100 miliard eur vo forme nízko úročených pôžičiek členských štátov pri nákupe vojenského vybavenia vyrobeného v Európe. Poľsko je najväčším príjemcom tejto iniciatívy a má získať celkovo 43,7 miliardy eur. Podľa pravidiel Európskej únie museli byť zmluvy o verejnom obstarávaní s jednou krajinou uzatvorené do 30. mája, aby sa mohli o tieto peniaze uchádzať. Po uplynutí tejto lehoty, čo je aktuálne už dnes, budú členské štáty oprávnené na financovanie iba prostredníctvom spoločných projektov verejného obstarávania. Fínski hokejisti postúpili do finále majstrovstiev sveta v Curychu, v ktorom sa už dnes večer o 20. hodine 20. minúte stretnú s domácim Švajčiarskom. Suomi zvíťazili v semifinále nad Kanadou 4-2 a po 4 rokoch si zahrajú o zlato. Javorové listy čaká o 15:20 duel o bronz s Norskom. Fínsko rozhodlo v druhej tretine, v ktorej troma gólmi otočilo z 1-2 na 4-2 a v záverečnom dejstve si už náskok postrážilo. Jeden z čiarových rozhodcov stretnutia bol Slovák Otto Durmis. Fíni si vo finále zopakujú skupinový duel s domácim výberom, v ktorom zaznamenali jedinú prehru na turnaji 2-4. Dnes bude pekne a slnečno, neskôr popoludní môže byť pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, dážď a výnimočne aj búrky. Denné teploty dnes 25 až 30, v Žilinskom a v Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov a dnes iba slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: dopravný servis Rádia Vlna.
2: Začíname upozornením na trase Pernek Pezinská Baba. Rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Trnavská Krasinského a radar meria v Prešove na Rusínskej obojsmerne. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Martinou.
0: A už sme v počasí hovorili o tom, že nedeľné predpoludnie bude slnečnejšie, aj teploty dnes naozaj letné, niektoré kúpaliská už otvorili sezónu a aj vo vašich dvoroch a záhradách sa už niekde rozbieha tá letná sezóna, lebo Ivanka už skladá bazén, napísala na 0908 704 704, a že niečo na povzbudenie by sa zišlo. Ja, tak toto je výborná činnosť. A my máme niečo výborné na povzbudenie. Sú to všetko hity overené časom, ktoré vám posielame aj po 10:00 z Rádia Vlna.

Dany pre Zuzanu, dvaja a Robo Grigorov, ktorý nielen naspieval hit do tohto filmu, ale si v ňom aj zahral, ako iste viete. Aj keď postavu mal, hral Vickyho, ale prakticky nič nepovedal. Dokonca keď sa mal predstaviť Zuzane, tak jeho meno povedal za neho niekto iný, úplne iná postava. No tak aj to pridalo možno tej drsnosti jeho postave.

0: Dan a Suzy Quattro a Stumbling In. Aj veľký hit zo začiatku 90-tych rokov, Nick Kamen, I Promised Myself. Tento sľubujem do nedeľnej, verím, že pohody z rádiom Vlna.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Martinou.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor. V najnovšej knihe Radičová, ktorú

0: nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
2: Rádio

0: Chris Norman a Suzy Quattro pre vás, tesne pred pol 11. u nás na vlne. Ale nedeľné poludnia sú venované zaujímavým debatám. Zajtra bude sviatok sláviť naša budúcnosť, naše deti. Bude Medzinárodný deň detí. No a o deťoch bude aj rozprávanie Didiany s jej hostkou.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Fungovanie materskej školy a ako deti naučiť podeliť sa s hračkou a mnohé iné zaujímavé témy rozoberú v Talk show na vlne Didiana s špeciálnou pedagogičkou Michaelou Rumánkovou.
2: Tá hračka, ktorá je v rukách iných detí, je najlepšia, najkrajšia a potom je to veľmi ťažké. My u nás v špeciálnej triede teda snažíme sa cez tie obrázky, cez tie kartičky nejaké pravidla nastaviť, aby to deti mali aj vizualizované, čo sa robí, čo sa nerobí, ako sa treba podeliť o tú hračku. Takže musíme ich tomu viesť a musíme ich to naučiť a ide to, dá sa to.
3: Odkiaľ máte hračky? Nosia vám rodičia, keď ich deti vyrastú nejaké, alebo to sa nakupuje v štátnej škôlke, ako to funguje?
2: Áno, v štátnej škôlke to funguje tak, že nakupuje sa, máme na to nejaké vyčlenené peniažky, pani riaditeľka nakupuje tieto hračky podľa našich požiadaviek, ale samozrejme aj rodičia donesú, tak ako ste povedali, donesú aj také, z ktorých už ich deti vyrástli, alebo sú rodinci vyrástli, alebo dajme tomu, že to dieťatko sa doma s tým nechce hrať, donesie to ku nám do škôlky a samozrejme to je potom najväčšia pozornosť na tú hračku, potom ju všetci chcú, nielen to dieťatko, ktorému to patrilo, takže dostávame aj takéto darčeky od rodičov, aj keď k nám prídu nejakí hostia, môžu doniesť, alebo teda donesú, takže máme rôzne zdroje.
3: Čo by sa zišlo takej vašej škôlke pre deti s autizmom?
2: Možno nejaké senzorické hračky, zvukové hračky, a my máme aj také špeciálne pomôcky. My sa nebránime čomukoľvek a sme za to vďační, lebo predsa len tie naše deti si vyžadujú veľa pomôcok a tie pomôcky pre naše špeciálne deti sú aj špeciálne drahé.
3: Viem, že napríklad niektoré deti nosia slúchadlá.
2: Áno.
3: Tam majú hudbu alebo naopak ticho?
2: A majú tam ticho a máme aj slúchadká aj na hudbu. Deti sa naučili si vybrať, či si prosia hudbu alebo si prosia ticho, ale im vyhovuje práve to ticho a to sú také špeciálne slúchadká, ktoré tlmia hluk.
0: Tak príjmite pozvánku počúvať Talk show na vlne s Didianou a špeciálnou pedagogičkou v materskej škole Michaelou Rumánkovou už dnes o 12.
1: Počúvajte Talk show na vlne s Didianou každú nedeľu

0: výrazné hlasy a veľmi výrazné osobnosti slovenské pop music, už si to bez nich ani nevieme predstaviť v slovenskom éteri. Aj vaša Patejdl, aj Marika Gombitová v spoločnom hite Uličník Bosk. O 10.31 počúvate Rádio Vlna, aj hity overené časom, aj aktuálne informácie, ktoré prinášame pre vás každú polhodinku. Je tu Stanka. Ukrajinská forenzná analýza trosiek balistickej rakety stredného doletu Orešník vyvracia tvrdenia Kremľa o najmodernejšom zariadení. Podľa Ukrajincov má táto zbraň už niekoľko rokov. Priemerné maloobchodné ceny vodky v Rusku k 18. máju tohto roka vzrástli o 15% v porovnaní s rovnakým dátumom z roku 2025. No a od začiatku tohto roka to znamená zdraženie o 12,2%. Jedným z hlavných dôvodov zvýšenia cien je zvýšenie spotrebných daní z alkoholických nápojov. Oslavy triumfu futbalistov Parížu Saint-Germain priniesli nielen oslavy fanúšikov v hlavnom meste Francúzska, ale aj početné strety s členmi policajných zložiek. Len v Paríži zatkli cez 280 ľudí. V ostatných častiach Francúzska to bolo ďalších takmer 140 ľudí. Dnes bude pekne a slnečno, neskôr pribúdanie oblačnosti a ojedinele môže zapršať, teda dážď a výnimočne aj búrka. Najvyššia denná teplota dnes 25 až 30, v Žilinskom Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov a dnes iba slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Ak ste na R1, dávajte veľký pozor na 63. kilometri pred Beladicami smerom zo Zvolena. Tam je na krajnici pokazené odstavené auto. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Trnavská a Krasinského a radary merajú rýchlosť na D1 za Trenčínom smerom do Dubnice nad Váhom a pred Lučencom smerom z Lovinobane. Ak viete doplniť náš dopravný servis, dajte nám prosím vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Albano, Romina Power a Felicita z Rádia Vlna v preklade Šťastie. No každý by chcel vaše šťastie, tak si ho nenechajte vziať. Na toto som si spomenula pri tejto pesničke, aj v súvislosti so sociálnymi sieťami, ale zase, aby sme nehovorili len to zlé, samozrejme, na tých sociálnych sieťach sa dá mnohokrát nájsť pekná myšlienka, je ich mnoho. A nedávno takto na mňa vyskočila na Instagrame jedna taká spolu s videom, kde mama napísala: život môjho syna je môj detský sen. A to sa mi veľmi páčilo a na tom videu ona bola na záhrade, striekala ho vodou z hadice, on tak výskal, skákal od šťastia, tešil sa a ona si pritom uvedomila, že sa v nej ozýva také malé dieťa, ktoré niečo také možno nezažila. No a tak sme počas popoludnia s Martinou a Milanom na margo toho boli zvedami. Či ste si takto chceli možno splniť svoj sen cez svoje deti? Tým, že ste mu ten jeho sen splnili a tým pádom aj tak trošku ten svoj detský sen. Miladka to veľmi pekne zhrnula vo vysielaní.
1: U nás doma je môjim deťom odmala dopriaté mať vždy kopec kamarátov doma. Ja som bola vždy dieťa, ktoré nesmelo vodiť kamarátov, lebo musel byť u nás poriadok. Závidela som svojim kamarátkam, že je u nich vždy veselo a my môžeme ísť všade a k nám nesmie ísť nikto. Takže od mala malička všetci kamaráti mojich synov sú aj naši kamaráti, moji a manželovi. Takže hoci sú už teraz dospelí, každá správna žúrka sa začína u nás a riadíme sa piesňou Michala Davida My máme prima rodiča.
0: Inak má to jednu obrovskú výhodu pre rodičov.
1: Viem, s kým sa moji synovia kamarátia a mám prehľad, s kým sa stretávajú.
0: Presne tak. Tak ďakujeme veľmi pekne za všetko, čo ste nám aj nahrali do nášho podcastu. My sme to zozbierali do podcastu Popoludnia. Nájdete ho na našom webe radiovlna.sk.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
5: Rádio Vlna. Hity overené časom.

parádna rozprávka 90. rokov, ktorá si zaslúžila samozrejme aj svoje pokračovanie a z nej z Levieho kráľa samozrejme Can You Feel the Love Tonight a Elton John z Rádia Vlna. O 10.52 spokojný Marika a Joško napísali, že mám pozdraviť Andrejku a Dominika z hotela Hills v Starej Lesnej za skvelý včerajší zážitok s nimi a ich profesionálny prístup k hosťom. Sú to vraj najlepší barmani, akých sme kedy zažili. Ďakujeme ešte raz a dúfame, že sa ešte niekedy stretneme, Marika a Joško. No tak snáď to Andrejka a Dominik počuli teraz a je to také zadosť učinenie aj pre nich. A keď viete, že čo robíte, robíte dobre a že to ostatní ocenia, tak to je veľmi fajn. Pozdravujeme aj do Vysokých Tatier. Anka napísala, že by chcela zaželať k meninám vnúčke Nelke, len to najlepšie. Veronikin tatino Ľubomír, ten má dnes okrúhlu 60-ku, tak píše za celú rodinu Veronika, že by ho chcela pozdraviť, zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky aj s manželkou a s deťmi. Veronika teda, Dominik a Andrej, všetko najlepšie. Ivetka z Liptovského Mikuláša je tiež oslávenkyňou dvojnásobnou. Vraj začala už v pondelok 25., keď mala narodeniny, v stredu 27., vtedy mala meniny Ivetka a od štvrtka začali jej neterky v Brezne oslavovať narodeniny 28. Viktória, 29. Karolínka a 30. Nikolka. Takto všetko za sebou. Všetkým teda prajeme veľa, veľa zdravíčka a super hromadnú dnešnú oslavu. 0908 704 704, toto je číslo, kde ma určite zastihnete s vašim odkazom a pozdravom, ktorý ešte vybavíme samozrejme v dnešnom nedeľnom predpoludní.

0: aj vďaka takýmto sviežným a sviežým pesničkám, ktoré počúvate u nás počas víkendového nedeľného predpoludnia. A budeme v tom pokračovať ďalej po 11. ale teraz už nachystaná Stanka s aktuálnymi správami. 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Proces v kauze Donovali a Báč má po vyše mesačnej pauze pokračovať v útorok. V Británii zomrelo počas vlny horúča už 14 ľudí pri nehodách vo vode. Dnes ešte slnečno, neskôr môže aj sprchnúť. Teplota od 20 na severe do 30 na juhu. Peknú nedeľu z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Termín na podávanie prihlášok na materské školy uplynie už dnes. Údaje z ministerstva školstva ukazujú, že rodičia pri podávaní prihlášok preferujú elektronickú formu, aj keď zachovaná zostala tiež možnosť podať prihlášku v listinnej podobe na jednom formulári. Rezort tento rok spustil nový elektronický systém e-prihlášky. Pri používaní poskytuje rodičom pomoc a podporu. K dispozícii je aj call centrum, e-mailová podpora alebo chatbot Edo. Výsledky budú zverejnené 8. júla na online výveske e-prihlášky.iedu.sk. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bude v útorok a v stredu po viac ako mesačnej pauze pokračovať proces v kauzách Donovali a Báč. Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marián Kočner, Jana Šlachtová a Peter Pecha. Ide o podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume viac ako 8 miliónov eur, a to v súvislosti s predajom nehnuteľnosti v obci Donovali medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. Obžalovaná Jana Šlachtová ešte vlani na začiatku procesu urobila vyhlásenie o vine, takže v jej prípade sa vykonáva dokazovanie iba čo do výšky trestu. Na aprílovom hlavnom pojednávaní sa vzdala práva na obhajobu. Kočner je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa, a to v súvislosti s verejnou dražbou areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť údajne takmer 3 milióny eur. Počet ľudí, ktorí zomreli v Spojenom kráľovstve v dôsledku snahy ochladiť sa vo vode počas vlny horúčav, už stúpol na 14. Včera v nemocnici zomrel tínedžer, ktorého vytiahli vo štvrtok z jazera Boulder Town v bezvedomí. No a v nemocnici včera zomrelo aj 15-ročné dievča, ktoré malo problémy po plávaní. Počas horúceho počasia vieme, že ľudia sa chcú ochladiť, ale otvorené vody sú mimoriadne nebezpečné, pretože neexistuje spôsob, ako zistiť, čo je pod hladinou, upozornil hlavný inšpektor pre Newark Clive Collins. V útorok zažilo Anglicko a Wales na máj rekordné horúčavy, keď teploty v západnom Londýne vystúpili na 35 a v Cardiffe na takmer 33 stupňov. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu je znepokojená možným zásahom budovy v ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny dronom. Ako oznámila, jej experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu. Poďme aj na šport. Scenár, s ktorým nepočítali. Slovenskí reprezentanti v malom futbale na majstrovstvách Európy v Bratislave ako jediní z A skupiny nepostúpili do 8 finále. Bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek hovorili po ďalšom neúspechu národného tímu o sklamaní. Proti Čiernej Hore im včera na postup do vyraďovacej fázy stačila aj remíza, ale prehrali 1-2. Zo skupiny nepostúpili napriek tomu, že 8-finálovú miestenku získali aj 4 týmy z tretích miest a celkovo sa v play-off predstavia 2/3 z 24 účastníkov. Dnes bude pekne slnečno, neskôr už popoludní môže aj pribúdať oblačnosť a miestami ojedinele môže aj sprchnúť. Dnešné denné maxima 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov, no a dnes bude fúkať slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Ak ste na R1, tak dávajte veľký pozor. Z Novej Bane smerom na Žarnovicu sa pohybuje po ceste chodec. Ešte raz upozorňujem, na R1 z Novej Bane smerom na Žarnovicu sa pohybuje po ceste chodec. Radary aktuálne merajú rýchlosť na výjazde z Handlovej do Rástočná a na D1 si dávajte pozor pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Jazdite opatrne. Šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Víkend na vlne s Martinou.
3: Takto hodinku pred pravým poludním predobedom sa už možno začína ozývať žalúdok. Ak ste vstávali skôr, alebo skoro, možno ako my, so Stankou prípadne ešte skôr. A navyše, keď chodia do nášho WhatsAppu také provokácie, ako to vyzerá na vašich sporákoch, tak o to viac musím tak za seba povedať. Nech sa vám teda dobre dovára ten nedelný obed, nech vám nič neprihorí, nepripečie a nech vás tešia hity overené časom naďalej.

teraz vieme presne, koľko zostáva. Dobre sa to ráta, takto 31. mája. 30 dní a to je už nič. Už sa len uzatvoria známky a je to. Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom aj počas nedeľného predpoludnia. Počúvate

0: Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
1: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rádio Vlna.

0: A to by sme si želali práve taký dlhý, tichý dážď, hlavne v noci. Cez deň nech svieti slnko. Ideálne by sme si to takto predstavovali aj počas víkendov. BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Sme sa preniesli vďaka tejto pesničke až do 60. rokov. No a časovým tunelom sa vieme preniesť do minulosti aj vďaka nášmu podcastu Časový tunel, a ten najnovší nesie názov Ocenenia v socializme. V tejto časti sa budú Rado a Miki baviť o oceneniach, ktoré mohli dostať v časoch minulých nielen komunistickí pohlavári, ale aj bežní ľudia. Veľakrát to malo aj výhody ako finančné ohodnotenie, rýchlejšie vybavenie bytu alebo menšie čakanie pri kúpe automobilu, ale mnohokrát to bolo aj na príťaž. Viac už Rado a Miki. V tejto časti to bude o oceneniach za profesie, ktoré ľudia vykonávali. Najviac známe sú, a to si pamätáme, zaslúžili umelec.
1: No ale poďme teraz k tým oceneniam, pán kolega, ktoré naozaj už získavali ľudia za svoje profesie a za to, že niečo reálne vykonávali.
2: Áno, to boli tzv. Tie možno aj umelecké ocenenia, ktoré všetci poznáme. Národný umelec, zaslúžili lekár alebo učiteľ.
1: No tak poďme na to. Tí zaslúžili umelcov, tí sme tu mali niekoľko. Ja si spomínam, že mnohí z nich naozaj boli skvelí herci. Mnohí z nich časom spomínali, že neboli celkom stotožnení toto ocenenie aj prezentovať alebo ho nosiť niekde na verejnosti, aj keď samozrejme ťažko bolo vtedy odmietnuť. Mnohí ho samozrejme po roku 1989 dokonca vrátili toto ocenenie, že už ho nechcú, pretože bolo úzko spojené s komunistickým režimom. Takže ako to bolo?
2: No tak najvyššie ocenenie bol národný umelec, ktoré udeľoval prezident republiky, ktorých pôsobenie mimoriadne zasiahlo a obohatilo národnú kultúru. Získaval držiteľ diplom, doživotný finančný príspevok, často vo výške plného platu. Dokonca mal právo na štátny pohreb a historicky prvý Slovák, ktorý ho získal, bol spisovateľ Janko Jesenský. Taký predstupeň toho národného umelca, ako ste spomínali, bol zaslúžilý umelec, ktorého menovala vláda na návrh ministra kultúry. No a samozrejme, nebol to titul doživotný, ale vláda ho mohla umelcovi kedykoľvek odobrať, ak neposlúchal alebo urobil nejaký politický prešľap. Vidíte, že malo to aj takéto kritériá. No a potom boli napríklad zaslúžilý lekár alebo zaslúžilý učiteľ.
1: Ak som spomínal, že teda niektorí umelci toto ocenenie vrátili po roku 89, tak našli sa aj takí, ktorí takéto ocenenie ani neprijali, keď im ho chceli udeliť. Asi vieme predstaviť, čo to znamenalo odmietnuť socialistickému štátu alebo funkcionárom ocenenie, ktoré vám chceli dať. A tu by som chcel špeciálne spomenúť herca Jozefa Kemra, ktorý bol natoľko oddaný svoje ideám, čestnosti a aj kresťanskej viere, treba povedať, že odmietol vyznamenanie zaslúžilý umelec a tým pádom mal z toho samozrejme veľké problémy. Čiže aj to sa dalo v tom čase, aj keď teda nebolo to veľmi populárna metóda, ako sa stať slávnym.
0: Aj tento časový tunel s názvom Ocenenia v socializme nájdete na našom webe radiovlna.sk alebo vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: láska ťa vždy drží nad hladinou a nielen tak žene alebo mužovi.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: SNS zajtra nebude hlasovať za otvorenie parlamentnej schôdze o odvolávanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia, ktorú iniciovala opozícia, povedal to dnes Andrej Danko. V noci na dnes začal po havárii horieť autobus v západnom Turecku, pričom zahynulo 8 ľudí vrátane 9-mesačného chlapčeka. Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu v ruskom Saratove. Miestni obyvatelia zverejnili zábery požiarov na viacerých miestach. Rafinéria patrí spoločnosti Rosneft a dodáva palivo aj ruskej armáde. Dnes bude pekne a slnečno, neskôr pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, dážď, výnimočne aj búrky. Teploty dnes 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov a dnes slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Presne 11.30 pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Nehoda sa stala v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Herliansku. Radary merajú rýchlosť na výjazde z Handlovej do Rastočna, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a rovnako merajú aj medzi Strážským a Michalovcami. Pozor, tam sa pohybuje tmavé BMW. Jazdite opatrne. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 11.42, aktuálny čas, počúvate Vlnu. Hrdá stará mama sa ozvala SMS-kou k nám, že by chcela potešiť pesničkou od nás pani učiteľky zo základnej umeleckej školy v Banskej Bystrici, kde jej právnučka Tereska vďaka ním získala spolu s ostatnými prvé miesto v tanci na súťaži v Žiari nad Hronom. Tak veľká gratulácia aj od nás. Milka želá krásny deň všetkým a zároveň zdraví dceru Nelku k dnešným meninám, nech je šťastná, zdravá. Zároveň aj staršiu Emku, ktorá urobila úspešne všetky skúšky. Vraj varíme gulášik a bude aj grilovačka s rodinkou. Áno, je určite čo oslaviť. No a dostala som aj fotku šťastného páru. Tomáš a Dáška z Liptovského Mikuláša aktuálne si užívajú grécke slnko. Napísali, my pozdravujeme zo slnečnej Kréty. Je tu krásne, teplo, senzačne, úžasne. Takéto krásne slova na adresu Kréty, hlavne more, že tam je pekné. Áno, je, to máte pravdu. Peknú pieseň aj pre Ríška zo Stúpavy. Má dnes 5 rokov, že ho veľmi ľúbi babinka a detko zo Stúpavy. Toto mám odkázať. A ešte pozdravujeme aj dcery Gabiku a Simonku, ktoré budú mať 3. a 4. júna narodeniny. Maminka pozdravuje, myslí na ne a želá všetko najlepšie. Tak všetko oslavte, ak je čo, ak náhodou nie, tak len tak, že ste všetci spolu a že ste zdraví, lebo to je najdôležitejšie.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.

Dve veľké legendy a dve veľmi silné osobnosti sa stretli v tomto hite. Freddie Mercury z Queenu a David Bowie Under Pressure z Rádia Vlna. No čo, gazdinky, finišujete s obedom takto 4 minúty pred 12. No, niektoré ženy sú vďačné za spoluprácu aj v kuchyni a chlapím tam nezavadzia a je naopak veľkým prínosom pri prípravách. Presne to je prípad Romana, ktorý spolu so svojou Diou teraz varia halušky. Mám ich pozdraviť do Šurian, o chvíľu vraj končíme, tak dobrú chuť. Áno, v máji s tou majovou brinzou sú halušky jedna povinná jazda, ste to stihli, LTT 31. No, nezavidím potom to umývanie riadu po haluškách, jedine to je pre mňa taká odvrátená strana halušiek na obed, ale nenechajte si určite tým pokaziť chuť. Ešte raz dobrú chuť. Blížime sa k pravému poludniu ďalším čerstvým správam so Stankou u nás na vlne a po nich už Didiana Talk show na vlne. Dnes to bude o deťoch a fungovaní materskej školy so špeciálnou pedagogičkou Michaelou Rumánkovou. Tak užívajte víkend, priatelia, užívajte nedeľu. Martina Záchenská sa bude na vás tešiť aj v zajtrajšom popoludni už s mojim kolegom Milanom.

0: Bolo 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Termín na podávanie prihlášok na materské školy uplynie dnes. Tréner Enrique zažil pády, ale aj vrcholy. PSG zaradil k najmocnejším futbalovým klubom. Zajtra by malo pršať okrem východu a teplota od 19 do 26 stupňov. Na pravé poludnie z Rádia Vlna pozdravuje Stanislava Kováčik. PS začína s demokratmi rokovať o možnom spájaní pred parlamentnými voľbami, povedal dnes Ivan Korčok. Podpredseda PS hovorí, že rozhovory o spájaní opozície sú na mieste, aj keď teda SAS a KDH chcú ísť do parlamentných volieb samostatne. Povedal Korčok v relácii Joj politika 24 o SAS a KDH a tvrdil, že nikoho nejdú dokopať do toho, že ideme vytvoriť blok. Podľa Korčoka by mal byť lídrom PS do volieb Michal Šimečka. Korčok hovorí, že jeho ambíciou je pomôcť politickej zmene na Slovensku. Termín na podávanie prihlášok na materské školy uplynie už dnes. Údaje z ministerstva školstva ukazujú, že rodičia pri podávaní prihlášok preferujú elektronickú formu. Aj keď zachovaná zostala tiež možnosť podať prihlášku v listinej podobe na jednom formulári. Rezort tento rok spustil nový elektronický systém e-prihlášky. Pri používaní poskytuje rodičom pomoc a podporu. K dispozícii je aj call centrum, e-mailová podpora a chatbot Edo. Výsledky budú zverejnené 8. júla. Česko tento rok pravdepodobne nesplní záväzok 2% HDP na obranu, povedal dnes premiér Andrej Babiš. Zároveň tvrdí, že má výhodu v tom, že patrí medzi posledných lídrov v regióne, ktorí otvorene podporujú amerického prezidenta Trumpa. Premiér v rozhovore zároveň ostro kritizoval inštitúcie Európskej únie za to, že politikou dekarbonizácie tlačia európsku ekonomiku do priepasti. Česká republika podľa neho urobí všetko preto, čo bude v jej silách, aby splnila záväzok 2% na obranu. Poznamenal však, že jeho vláda zápasí s rozpočtovým deficitom, ktorý podľa neho spôsobilo nadmerné míňanie jeho predchodcu. 20 rokov čakal Arsenal Londýn na účasť vo finále futbalovej ligy majstrov, avšak šancu na premiérovú trofej v tejto súťaži opäť nevyužil. Kanonieri motivovaní prvým ligovým titulom v Premier League po 22 rokoch nedokázali prelomiť dominanciu Paríža Saint-Germain a umožnili po roku týmu z Parku princov obhájiť triumf. Slová podpory dostal po napínavej dráme v Budapešti najmä brazílsky obranca Gabriel, ktorý patril medzi hlavné opory Arsenalu v domácej súťaži, no v Puškáš aréne rozhodlo práve jeho zaváhanie roztrele. Už iba Carlo Ancelotti má ako tréner viac titulov vo futbalovej lige majstrov než Španiel Luis Enrique, ktorý získal tretiu trofej v milionárskej súťaži. Dvakrát s Parížom a prvú ušatú má s Barcelonou. Ancelotti dvakrát sa tešil s AC Milánom a trikrát s Realom Madrid. Pondelok bude daždivý, má byť oblačno až zamračené, na východe ešte so slnkom a cez deň na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Teplota v noci 18 až 13, bude dolieha okolo 11 stupňov. Zajtra cez deň 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov. Pri búrkach silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Želáme 4 minútky po 12. aj už pekné popoludne na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Herliansku a radary na výjazde z Handlovej do Rástočna merajú, rovnako na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a medzi Strážským a Michalovcami pozor, tam sa pohybuje tmavé BMW. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Talk show na vlne s Didianou.
2: Tradičnú škôlku si mnohí pamätáme podľa typickej vône nátierok a rituálu poobedňajšieho spánku. Vtedy sa nám spať nechcelo, čo by sme teraz za taký spánok dali. Ale aké je to dohliadať na deti, ktorým chutí až príliš veľa, alebo naopak nič? Aké je to vychovávať deti, ktoré možno každé ráno plačú, lebo nechcú ísť do škôlky, prípadne deti s autizmom? Aj o tom sa budeme dnes rozprávať v Talk Show na vlne. Je tu to práve poludnie, v škôlke sa zvykne prespať, ale pri rádiu Vlna sa počúva tak. Dobré počúvanie.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Tento raz bude reč o mieste, ktoré formuje deti v predškolskom veku. Je tam prvý kolektív, ktoré deti zažívajú. Potom aj také prirodzené autority, napríklad pedagógovia. My máme dnes v Talk Show na vlne špeciálnu pedagogičku Michaelu Rumankovú z materskej školy na Iliušinovej ulici v Bratislave. Miška, dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Ako sa človek dostane k práci špeciálnej pedagogičky? To treba vyštudovať. To sa nedá asi robiť len tak, keď prídete z ulice na konkurs.
2: Asi nie. Treba to vyštudovať, študuje sa špeciálna pedagogika, ale samozrejme, že keby nám chcel niekto dobrovoľne prísť pomôcť, tak my sme otvorení.
1: Chýbajú špeciálni pedagógovia alebo len vychovávateľia? Ozaj, aký je rozdiel medzi pedagógom v škôlke a vychovávateľom?
2: Pedagóg v materskej škole to je učiteľ, ktorý vyštudoval predprimárne vzdelávanie, či už strednú školu alebo vysokú školu. Tam teda môžeme nájsť aj tých špeciálnych pedagógov, ako som ja, my máme vyštudovanú špeciálnu pedagogiku. A vychovávateľia to sú vlastne pani vychovávateľky v školských kluboch.
1: Prečo špeciálna musíte byť na to, aby ste robili svoje povolanie?
2: Áno, lebo učím špeciálne deti. Možno laicky povedané, ja konkrétne učím deti s poruchami autistického spektra, oni majú nejaké špeciálne, svoje špecifické potreby, takže vlastne preto potrebujú špeciálneho pedagóga.
1: Ja som sa do vašej škôlky na Iliušinovej ulici dostala vďaka rekordu, ktorý ste riešili, aby ste upozornili na problémy detí s autizmom. Konkrétne sa viazali mašličky na plot, modré stužky a bolo ich tam neuveriteľné veľké množstvo, pretože sa zapojili aj materské školy skoro z celého Slovenska. Robíte to veľmi pekne, no a podarilo sa teda upozorniť na tie deti s autizmom?
2: Ja verím, že áno, lebo keď ten obyčajný plot zrazu je celý modrý a je na ňom, my sme mali až 5296 mašličiek, takže naozaj myslím si, že týmto sme upozornili tú verejnosť okolo, takže pristavovali sa ľudia, pýtali sa, lebo nie každý nás samozrejme pozná, takže týmto sme tak chceli to povedomie zvýšiť, že máme u nás deti, ktoré majú nejaké špeciálne potreby a priamo teda deti s autizmom.
1: Ale tieto deti sú zmiešané aj s deťmi, ktoré takéto problémy nemajú. Ako to funguje?
2: Myslím si, že dobre. My sa teraz snažíme aj tie naše deti, ale aj tie bežné deti, keď to mám tak povedať, učiť, aby teda fungovali v tej symbióze, v inklúzii. Takže robíme rôzne aktivity, aby sa tie deti stretávali, aby sa spolu učili, aby sa spolu hrali a aby boli kamaráti.
1: Výborne. A čo rodičia tých detí, ktoré nemajú autizmus, súhlasia s tým, alebo nezaujíma vás to?
2: Ja si myslím, že tým, že už zapíšu svoje dieťa do našej materskej školy, že majú nejakú informáciu o tom, že sú aj tieto špeciálne triedy u nás. A mnoho rodičov, čo máme odozvu, práve sú na to hrdí, že tie deti učia také empatii, že tie deti sa spolu vzdelávajú. Takže určite máme dobré odozvy a o tých zlých neviem.
1: Dobre, a ako vyzerá také dieťa s autizmom? Je už na prvý pohľad iné?
2: Nie, myslím si, že nie. Tie deti vyzerajú ako bežné deti. Oni majú len iné myslenie, inak sa hrajú, inak sa učia, inak komunikujú. Všetko je také iné, čiže na ten prvý pohľad určite nie.

0: A tým sa možno odlišujú, konkrétne v materskej škole, možno tým iným spôsobom učenia sa a iným spôsobom hrania sa.
1: Ale videla som, že s tými ostatnými deťmi sa úplne v pohode hrali, že spravili aj riekanku, aj do kruhu išli, aj drobné scénky nám zacvičili, takže boli úplne perfektné.
0: Áno, áno. U niektorých detí je to úplne fajn, že hneď sa vedia takto zapojiť a nie je teda žiaden problém. A niektoré deti práve to musíme my učiť, na to sme tam, my špeciálni pedagógovia, aby sme práve naučili aj tú symbiózu tých detí, tých bežných a tých našich špeciálnych.
1: O čo je to dlhšie napríklad naučiť? Či závisí od jedinca?
0: Áno, závisí od jedinca, ako hovoríte.
1: Rozprávajú všetky deti s autizmom?
0: Nie, nie, nie, nie, nie. Autizmus je v podstate celé spektrum autistických porúch. Máme 12 detí a každé jedno je jedinečné, individuálne, každé iné.
1: A to je krásne na nás ľuďoch, prosto, že sme iní, nie len kópie. Počúvate veľmi dobre Talk Show na vlne s Miškou Rumánkovou, špeciálnou pedagogičkou a o chvíľu preberieme aj taký každodenný rituál v škôlke.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Ako presne vyzerá harmonogram dňa od ranného príchodu až po popoludňajší odchod domov v takej špeciálnej škôlke? O tom sa rozprávame so špeciálnou pedagogičkou Michalou Rumánkovou.
2: Aj ten náš deň je taký špeciálny, tým, že máme deti aj nehovoriace, aj hovoriace. Všetky potrebujú, alebo teda majú radi, keď to majú vizualizované. Čiže u nás fungujeme na takých kartičkách, obrázkoch. Tá vizualizácia je veľmi dôležitá. Každé dieťa má svoju farbu, svoje kartičky. A vďaka tomu vlastne presne vie, že čo ho čaká v ten deň, čo sa bude odohrávať, kde sa to bude odohrávať, kedy sa to bude odohrávať. Takže takéto špeciálne. No a ten deň je podobný ako aj v bežnej triede. Ráno sa všetci zídeme, potom máme taký ten ranný kruh, kde si zacvičíme, pozdravíme sa, tak sa tak dobre pozitívne naladíme. Potom sa idú deti napapať, tam je tá desiata.
1: Jaj, čo by taký človek bežný dal v robote za takýto program?
2: Dobre si zacvičiť,
1: potom si dá dobrú desiatu, stále sú to tie dobré nátierky.
2: Áno, myslím si, že áno, že ako si aj ja pamätám, keď ja som chodila do škôlky, že asi sú stále také isté, ale teda v našej škôlke máme naozaj veľmi dobré pani kuchárky, veľmi dobre robia tie nátierky a väčšine detí teda chutia.
1: Mala som možnosť ochutnať, ako mne to veľmi šmakovalo, bola som úplne spokojná, aj deti sa usmievali, takže to je veľmi dobrá správa, keď deti jedia, nie?
2: Áno, určite.
1: Riešite aj to potom, keď deti nechcú napríklad jesť nejakým spôsobom?
2: Áno, áno, tie naše deti, zase tie naše špeciálne deti sú v tomto špecifické, že majú veľmi vyberavé jedálne lístky. Máme deti, ktoré naozaj zjedia jedno jediné jedlo a ani zase nič iné. A zase je to na nás, na tých špeciálnych pedagogičkách, aby sme ich naučili ochutnávať, prijímať nejaké iné jedlá, iné štruktúry, iné farby, tam vadí aj farba. A je zelená nátierka, nie je, dajme to nejaká oranžová, nevadí.
1: Zelenina je veľký problém, no, ale pre najväčší. Normálne deti niekedy, nielen teda pre deti za autizmom, takže dá sa to naučiť.
2: Dá sa to naučiť,
1: ako?
2: Ale je to veľmi zdlhavý proces u každého dieťaťa, individuálny, a my tak sa hráme, ochutnávame, úplne najprv len maličko, lyžičkou, nejakú pomazánku, možno bez chlebíka, potom zase suchý chlebík, potom sa dohodneme, že keď zje 3 kúsky chlebíka s tou pomazánkou alebo bez pomazánky, tak je nejaká odmena. Tie deti, samozrejme, aj dospelí fungujú na odmenách, aj deti fungujú na odmenách.
1: Aké takže odmeny?
2: No, u nás sú to
1: peniaze.
2: Našťastie deti ešte v tejto fáze nie sú, takže za peniaze to nie je. To sú potom asi pani učiteľky, že čakajú na výplatu. A to je naša odmena. Tie deti našťastie teda cukríky, nejaké alebo sladkosť, alebo nejaká zdravá cereália, alebo aj aktivitka, autíčko, tablet. Uh-huh. Takže zase je to rôzne.
1: Tak sme si povedali po desiatu, potom niečo. Obed, spánok.
2: To by bolo veľmi jednoduché, keby hneď po desiate bol obed, ale my sa teda aj učíme, máme tie vzdelávacie aktivity a tie sú rôzne. My plníme vlastne školský vzdelávací program, máme každé dieťa tým, že je jedinečné, musí mať svoj individuálny vzdelávací program a ten je zameraný úplne na rozvoj celej osobnosti toho dieťacka od tých akademických zručností po grafomotoriku, socializáciu, hygiena, toaleta, hra, aj hru musíme deti učiť. Potom pracujeme individuálne, pracujeme vo dvojici, za stolíkom, na koberci, pracujeme v malej skupinke, pracujeme vo väčšej skupinke, potom sa ideme socializovať medzi bežné deti. Takže toto sú rôzne aktivitky a každý deň sú iné, plus ešte máme rôzne podporné terapie, chodí k nám psík, chodia k nám koníky, máme muzikoterapiu, takže toto všetko je ešte taký bonus k tomu nášmu učeniu. No a potom príde vlastne tá chvíľa, kedy ideme von, ideme na ihrisko, deti sa hrajú a potom príde ten obed, ktorý ste spomínali, takže zase sa ideme napapať. No a po obede časť detí odchádza domov a časť detí ide na ten poobedný spánok, ktorý teda žiaľ nie je veľmi obľúbený, ale patrí to k tomu.
1: Áno, ako sme spomínali, čo by sme zaň teraz dali, keby sme si mohli občas pospať v robote po takom dobrom obede. Vy počúvate tiež na obed Talk Show na vlne so špeciálnou pedagogičkou Michalou Rumánkovou, ktorá pracuje v škôlke na Iliušinovej, ktorá má aj zmiešanú triedu s deťmi s autizmom.
0: Rádio Vlna.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Progresívne Slovensko sa začne rozprávať s demokratmi o možnom spájaní pred parlamentnými voľbami. Vyhlásil to podpredseda hnutia Ivan Korčok v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Príkladom by to podľa neho mohlo byť aj pre ostatné opozičné strany. Zachránení muži zo zaplavenej jaskyne v Laose, kde strávili viac ako týždeň, sa z nemocničnej izby snažia radiť záchranárom, kde hľadať posledných dvoch nezvestných. Predpokladá sa, že zvýšená hladina po povodni ich uväznila ešte hlbšie v podzemí. Slovenskí reprezentanti v malom futbale na majstrovstvách Európy v Bratislave ako jediní z A skupiny nepostúpili do 8 finále. Bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek hovorili po ďalšom neúspechu národného tímu o sklamaní. Zajtra nás čaká daždivý pondelok, má byť oblačno až zamračené, na východe ešte so slnkom, cez deň na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Teplota v noci klesne na 18 až 13, v údoliach okolo 11 stupňov. Najvyššia denná teplota zajtra 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Pri búrkach silnejší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Začíname upozornením. V Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda nefungujú semafory. Dávajte tam veľký pozor. Nehoda sa stala pred Hubovou smerom z Ružomberka a radar meria rýchlosť na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Senca a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Liptovského Hrádku. Ak máte ďalšie informácie z nedeľných ciest, dajte nám prosím o nich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Show na vlne s Didianou.
1: Už deti v škôlkach treba vzdelávať. Napríklad aj v materskej škole, kde pôsobí špeciálna pedagogička Miška Rumanková, hostka Talkshow na vlne. Riešia napríklad aj e-twinning, medzinárodné školské projekty v predškolskom veku. A fungujú, Miška?
2: Je to výborný štart, myslím si, že aj do života, ale aj na to, keď pôjdu raz do školy, lebo tam takisto budú riešiť medzinárodné školské projekty, ak je tá škola zapojená v e-twinningu. A my sa s tými deťmi vlastne učíme, ako keby pripravovať na život. Fungujeme v tímoch, riešime rôzne digitálne veci, pretože všetko sa to odohráva v tom online priestore, robíme projekt na zaujímavé témy, ale v podstate my sa pritom hráme zážitkovo, vonku, v triede a spolupracujeme na všetkých úlohách s našimi zahraničnými partnermi.
1: Deti musia vedieť jazyk už k tomu nejaký špeciálny, v akom jazyku to prebieha, v angličtine, vo francúzštine, alebo to je jedno a deti to pochopia?
2: Deti absolútne neriešia jazyky, oni si rozumejú aj bez slov. Na tých základných a stredných školách tam to riešia aj v jazykoch, závisí od toho, že v akom jazyku majú postavený. Ten projekt e-twinning je vlastne komunita, najväčšia komunita v Európe, škôl, ktorí sú do neho zapojení, až 46 krajín je zapojených, čiže môžete mať partnerskú školu od Islandu až naozaj po, dajme tomu, Grécko. Bolo to založené pred 21 rokmi a môže byť do toho zapojený učiteľ v materskej školy až po vysoké školy.
1: Ako dlhý čas trávia deti v škôlkach pred obrazovkami?
2: V podstate my ten projekt riešime u nás v triede alebo vonku, robíme si tie úlohy, ktoré nám poslali tí naši partneri. Potom my v materských školách to spracovávame, teda my učiteľky, dávame to do tej digitálnej podoby, do takej online triedy, do Twinspaceu a raz za čas sa stretneme s tými deťmi aj online. Čiže my sa nestretávame úplne, že by sme mali nejak pravidelné stretnutia. Na tých základných a stredných školách tam sa stretávajú samozrejme častejšie, ale u nás je to skôr takou zážitkovou formou v tých našich vlastných triedách.
1: A deti s tým súhlasia, alebo keď ich to nezaujíma, oni sú také úprimné, oni odídu, nie?
2: Áno, áno. My to máme tak postavené, že v podstate oni ani nevedia možno niekedy, že riešia nejaký projekt. Uh-huh. Oni sa vlastne hrajú, zabávajú sa, popri tom sa učíme a v podstate my im vždy povieme, že toto je úloha od našich kamarátov z Poľska a naši kamaráti nám toto poslali a ideme sa teraz hrať a my si to urobíme. Čiže ešte sa nám nestalo, že by nejaké dieťa odišlo od projektu a povedalo, že sa mu to nepáči.
1: Takže hrajú sa hry a potom, keď ich to prestane baviť, vy ich potom nejak nútite k tomu, alebo čo treba robiť, aby ste dieťa vždy zaujali? Však to musí byť náročné aj pre vás, Miška.
2: Nenútime ich, ale motivujeme. Motivujeme ich vždy tak, aby to tie deti bavilo a aby to chceli oni sami. Naozaj sa mi ešte nestalo, že aktivitu, ktorú vymyslíme, alebo vymyslia naši medzinárodní partneri, že by sa im to nepáčilo.
1: Zažili ste niekedy situáciu, kedy vás dieťa svojou úprimnosťou doslova odrovnalo?
2: Určite áno.
1: Napríklad?
2: Určite. Mala som na sebe taký nový parfém. Veľmi sa mi páčil. Ja som sa teda navoňala, naklonila som sa nad tými deťmi, robili sme niečo a Stelka, dievčatko, bežné dievčatko, mi povedala, Miška, ty dneska ale smrdíš. Ja som očervenila. Rozmýšľala som, že čo sa stalo a potom mi teda napadlo, že mám parfém.
1: Takéto veci, keď vám príde napríklad dieťa, ktoré nazvíme to smrdí, tak riešiť to s rodičmi, dá sa to vôbec takéto úprimné veci s nimi riešiť?
2: Nie.
1: Radšej ho umiete, áno?
2: Hey.
1: Okay. Aj periete v škôlke?
2: Nie, ale toto sa nám nestáva. Našťastie, naši rodičia sú úplne úžasní. Deti chodia čisté, voňavé, krásne, pripravené.
1: A nech to tak aj zostane. V Talkshow na vlne sa ešte budeme s Michaelou Rumankovou, špeciálnou pedagogičkou, rozprávať aj o tom, ako vedia zvládať správanie detí s autizmom, ak už od rána nemajú dobrú náladu.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Práca s deťmi nie je práve jednoduchá a konkrétne s deťmi s autizmom pracuje naša hostka Talk Show na vlne, špeciálna pedagogička Michaela Rumánková. Miška, viete už pri príchode do škôlky odhadnúť, akú má to dieťa náladu?
2: Áno, určite. Oni tie nálady vedia dať veľmi dobre najavo. Samozrejme, tak ako dospelí aj to dieťa, nie vždy je ráno úplne naladené na to, že s nami strávi čas, ale potom je to naozaj na tej šikovnosti tých učiteliek alebo špeciálnych pedagógov, aby to dieťa pozitívne naladili, aby ho motivovali a aby chcelo ostať s nami a byť tam ten celý deň.
1: Plačú deti? Ako veľmi deti plačú, keď sú to škôlky?
2: No, plačú, samozrejme, patrí to k tomu. A hlavne možno ten september je taký plačlivý. A myslím si, že našťastie my sme taká úplne, že fajn škôlka, že u nás toho plaču je tak menej, ale ten september pre tie detičky, ktoré prídu také trojročné, zrazu od tej maminy, tatina a prídu z tej škôlky a nevedia, že je tam naozaj dobré a že sa tam budeme hrať, tak si poplačú, ale oni si potom naozaj veľmi pekne zvykajú a tie pani učiteľky ich tomu tak vedú, aby naozaj zistili, že tá škôlka je možno úplne najlepšie miesto z toho celého školského systému.
1: Už sa stalo niekedy, že ten rodič si to dieťa aj zobral, že mu ho bolo tak ľúto, alebo nekompromisne je najlepšie odísť?
2: Stalo sa, samozrejme, tí rodičia sú citliví a my nezasahujeme, aby to ten rodič nezobral nejako zle, že je to jeho dieťa, takže môže si ho odviesť, ale snažíme sa tých rodičov viesť k tomu, že to, že je nejaká prvá slzička, neznamená, že to dieťa nebude za chvíľu v pohode a skôr to robíme tak, že to dieťatko preberieme, keď už ho dáme do pohody, že je fajn, všetko super, odfotíme alebo nejaké videjko spravíme a pošleme to tomu rodičovi. A rodič je vďačný a je rád.
1: Ako vyzerá takéto vyjednávanie s trojročným človekom, aby teda posluchalo?
2: A zase sa snažíme to otočiť do takej hry, že chce poslúchať, že ho to baví a chce sa zapojiť. My teda u nás v tej špeciálnej triede hodne používame aj ten motivačný systém, že dostane nejakú odmenu, nejaké žetoniky si zbiera a keď nazbiera za nejaké aktivitky, tak potom si môže vybrať tú odmenu, akú chce. A tie deti s autizmom potom veľmi pekne sú motivované a vlastne pracujú.
1: Zaregistrovala som, že mnoho detí chodí v tých všelijakých princeznovských šatách. Môžu tak chodiť do škôlky?
2: U nás áno, my tam máme veľmi veľa princezien, veľmi veľa pirátov alebo nejakých rytierov. Keď je nejaká výtvarná aktivita, tak sa snažíme tých rodičov motivovať, že dneska možno trošku tie krásne šaty nie, aby sa nezašpinili, ale máme zase rodičov, že im to nevadí, je to v pohode, môžu sa kľudne tie deti v tých príznestovských šatách aj váľať. Ja v tom nevidím žiaden problém.
1: A ako to riešite, keď sa dieťa napríklad nechce obliecť? Idete na prechádzku a teraz jednoducho nechce si obliecť bundu.
2: My špeciálne pedagogičky v tej našej triede musíme byť aj herečky veľké naozaj, že tie deti motivujeme, že my si oblečieme tú bundičku, prehodíme to na takú srandu, poukazujeme na to, ako všetci sme sa obliekli, zahráme si aj preteky, kto si prvý oblečie tú bundičku, kto sa prvý zapne, alebo to dieťatko mne oblečie tú bundičku a potom ja na oplátku zase oblečiem.
1: Tú detskú?
2: Tú detskú, áno, no, kľudne, no, úplne. Pohode. My všeličo pre tie deti urobíme, takže ono, takou hravou formou, aby to tie deti bavilo, aby to nebolo také, že obleci bundu a ide sa von.
1: Takže sú na to špeciálne pravidlá. A naopak, keď dieťa si v kuse dáva dole napríklad papučky a chce všade chodiť bose.
2: Áno, stáva sa to a napríklad ja mám takého chlapčeka, že my máme takú dohodu, že v triede môže byť kľudne bez papučiek, máme tam koberce, je to príjemné a keď sa presúvame, že ideme z triedy, ja neviem, do jedálne alebo do šatne, tak si tie papučky obuje a on sa krásne na toto nastavil a nemám s tým žiaden problém.
1: Hovorí Michaela Rumánková, špeciálna pedagogička z materskej školy. Zostaňte na vlne, budú aj ďalšie zaujímavé veci, že ako naučiť deti deliť sa o hračky.

0: vlne s Didianou.
1: Nie vždy sa nám chce s niekým deliť, ani v dospelosti. A ako sú na tom deti, vieme všetci dobre, že keď sa jednému zapáči taká istá hračka, ako má to druhé dieťa, tak je väčšinou oheň na streche. Ako to napríklad riešia v materskej škole, kde je špeciálnou pedagogičkou Michaela Rumánková, hostka Talkshow na vlne.
2: Vždy tá hračka, ktorá je v rukách iných detí, je najlepšia, najkrajšia. A potom je to veľmi ťažké. My u nás v špeciálnej triede teda snažíme sa cez tie obrázky, cez tie kartičky nejaké pravidla nastaviť, aby to deti mali aj vizualizované, čo sa robí, čo sa nerobí, ako sa treba podeliť o tú hračku. Takže musíme ich tomu viesť a musíme ich to naučiť a ide to, dá sa to.
1: Odkiaľ máte hračky? Nosia vám rodičia, keď ich deti vyrastú nejaké, alebo to sa nakupuje v štátnej škôlke, ako to funguje?
2: Áno, v štátnej škôlke to funguje tak, že nakupuje sa, máme na to nejaké vyčlenené peniažky, pani riaditeľka nakupuje tieto hračky podľa našich požiadaviek, ale samozrejme aj rodičia donesú, tak ako ste povedali, donesú aj také, z ktorých už ich deti vyrástli alebo sú rodinci vyrástli, alebo dajme tomu, že to dieťatko sa doma s tým nechce hrať, donesie to ku nám do škôlky a samozrejme to je potom najväčšia pozornosť na tú hračku, potom ju všetci chcú, nie len to dieťatko, ktorému to patrilo. Takže dostávame aj takéto darčeky od rodičov, aj keď k nám prídu nejakí hostia, môžu doniesť alebo teda donesú, takže máme rôzne zdroje.
1: Čo by sa zišlo takej vašej škôlke pre deti s autizmom?
2: Možno nejaké senzorické hračky, zvukové hračky. A my máme aj také špeciálne pomôcky. My sa nebránime čomukoľvek a sme za to vďační, lebo predsa len tie naše deti si vyžadujú veľa pomôcok a tie pomôcky pre naše špeciálne deti sú aj špeciálne drahé.
1: Viem, že napríklad niektoré deti nosia slúchadlá.
2: Áno.
1: Tam majú hudbu alebo naopak ticho?
2: A majú tam ticho. A máme aj slúchadka aj na hudbu. Deti sa naučili si vybrať, či si prosia hudbu alebo si prosia ticho, ale im vyhovuje práve to ticho a to sú také špeciálne slúchadka, ktoré tlmia hluk.
1: To by sme aj my dospeli niekedy potrebovali doma, keď je veľa detí však. A koľko káv denne spotrebuje pani učiteľka v škôlke? Aby teda držala tempo s deťmi.
2: Áno, ja kávu nepijem, ale pijem silný čierny čaj, takže asi je to podobné.
1: A mám pre vás, Miška, aj rozhodne nerozhodný kvíz. Čo je horšie? Obliecť deťom pančuchy alebo papučky?
2: Pančuchy.
1: To je problém, áno, stále to trvá. Nejaké
2: určite.
1: Pančuchy v spreji by mohli konečne vymyslieť. Jesť krupicovú kašu neporušenú od okraja taniera až do stredu, alebo kompletne premiešať?
2: Kompletne premiešať.
1: Kto máva pri nástupe do škôlky väčší strach v očiach? Deti alebo rodičia?
2: Rodičia.
1: Najobľúbenejšia činnosť na dvore? Pieskovisko alebo skovka?
2: Pieskovisko.
1: Radšej plastelina alebo vodové farbičky?
2: U nás plastelina.
1: Radšej sardinková alebo vajíčková nátierka?
2: Vajíčková.
1: Čaj alebo mliečko s koškou?
2: Čaj.
1: Strašne si to pamätáte, jak sme to vyberali, to košku. Dobre, tu mám opäť kakao. Radšej kakao s rádiom vlna alebo rádio vlna s kakaom?
2: Rádio vlna s kakaom.
1: A múdra detská riekanka na záver?
2: Kolo mlynské za štyri rínske, kolo sa nám polamalo a do vody popadalo, urobilo bác.
1: To si pamätám aj ja. Niečo novšie nemáte?
2: Niečo novšie.
1: A to sme skôr mysleli zo žartu, ale skúsme si dať také múdro na záver od špeciálnej pedagogičky.
2: A kde je vôľa, tam je cesta. A u nás naozaj, keď tá vôľa je, tak to potom ide. A ešte možno také, že deti sa ako keby rodia s krídlami a učiteľ ich učí lietať.
1: Krásne, ďakujem veľmi pekne. Hostkou Talkshow na vlne bola učiteľka zo škôlky Iliušinova v Bratislave, Michaela Rumánková. Veľa zdaru.
2: Ďakujem, dovidenia.
0: Talkshow na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch na

0: roku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Bolo 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na cestu a električku na Košické letisko zatiaľ nie sú financie, povedala ministerka Saková. Od pondelka vo Varšave platí zákaz nočného predaja alkoholu. Zajtra by malo pršať okrem východu a teplota od 19 do 26 stupňov. Príjemné popoludnie z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý má realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkoprávny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície, ale chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky, ktoré sú potrebné na tú dodatočnú infraštruktúru, aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
2: Prípravou štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Bolo na to vyčlenených 24 miliónov eur. V pondelok vstúpi do platnosti zákaz nočného predaja alkoholu na území Varšavy. Predávať sa bude iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku Frederika Chopina. Mestské obmedzenie zakazuje obchodom a čerpacím staniciam predávať alkohol medzi 22. a 6. hodinou ráno. Pilotný program spustili 1. novembra minulý rok v centre mesta a v mestskej časti Praga Sever. Počet nočných výtržností tam klesol o skoro 24%. Zákaz nočného predaja alkoholu zaviedli už asi 200 poľských miest. V prípade varšavského porušenia zákazu riskujú majitelia obchodov pokutu a rovnako stratu licencie na predaj alkoholických nápojov. Fínski hokejisti postúpili do finále majstrovstiev sveta v Curichu, v ktorom sa už dnes večer o 20:20 stretnú s domácim Švajčiarskom. Suomi zvíťazili v semifinále nad Kanadou 4-2 a po 4 rokoch si zahrajú o zlato. Javorové listy čaká o 15:20 duel o bronz s Norskom. Fínsko rozhodlo v druhej tretine včera, v ktorej troma gólmi otočilo zápas z 1-2 na 4-2, no a v záverečnom dejstve si už náskok postrážilo. Jeden z čiarových rozhodcov stretnutia bol Slovák Otto Durmis. Fíni si vo finále zopakujú skupinový duel s domácim výberom, v ktorom zaznamenali jedinú prehru na turnaji 2-4. Slovenskí reprezentanti v malom futbale na majstrovstvách Európy v Bratislave ako jediní z A skupiny nepostúpili do 8 finále. Bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek hovorili po ďalšom neúspechu národného tímu o sklamaní. Hovorí Juraj Kucka.
5: Sme tých ľudí nepotešili tak, ako by si zaslúžili, ale určite je to sklamanie nás všetkých.
2: Enrik Jendrišek.
6: To samozrejme mrzí úprimne, že to nepokračuje, a tiež som tu mal rodinu celé 3 dni a určite som si predstavoval, že budem s nimi prežívať iné emócie ako takéto.
2: Proti Čiernej Hore im včera na postup do vyraďovacej fázy stačila aj remíza, ale chlapci prehrali 1-2. Zo skupiny nepostúpili napriek tomu, že 8-finálovú miestenku získali aj 4 týmy z tretích miest a celkovo sa v play-off predstavia 2 tretiny z 24 účastníkov. Zajtra nás čaká daždivý deň, má byť oblačno zamračené, na východe ešte so slnkom a zajtra cez deň na viacerých miestach na Slovensku prehánky alebo dážď. Teplota v noci 18 až 13, 11 stupňov v údoliach. Najvyššia denná teplota zajtra 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov. Pri búrkach pozor na silnejší vietor.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%.
7: Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 13 hodín, 5 minút, poďme sa pozrieť po polhodinke aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala pred Hubovou smerom z Ružomberka. Radary aktuálne merajú rýchlosť Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom na most Apollo a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Liptovského Hrádku. Želám vám šťastnú cestu.
7: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Víkend na vlne so Sorianou.
8: Krásne, ešte stále víkendové chvíle vám želám v našej spoločnosti, z čoho sa veľmi teším, kde vám budem aj po 13. hrať hity overené časom, a teda hudbu, ktorá vám vylepší deň, aj keď ho máte určite skvelý. Nedeľa 31. mája pokračuje a spoločne to dnes potiahneme až do 18. Tak vám takto na úvod prajem peknú a hlavne oddychovú nedeľu.

0: Peter a Julia Hečkovci u nás na vlne s talianským muzikálom. Hity overené časom tu sú a aj budú. A toto je môj dôkaz pre vás. Boy George a Everything I Own. V najbližšej polhodinke okrem toho zaznie aj Jennifer Lopez, pesničkou tu bude Waiting for Tonight. A zaspieva aj božský Kaja. Víkendujete spolu s nami aj takto o 13. hodine 13. minúte. Pozdravujem vás a želám krásnu nedeľu.
1: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek, až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.

Toto bola skvelá Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, vám ponúkla z Rádia Vlna. Nad hlavami máme málo oblakov, viac menej slnečné počasie a veľmi príjemné teploty, čo nás určite láka von, tak určite vybehnite, pretože v priebehu dnešného večera sa to celé začne meniť. Prehánky, búrky, tak toto je už realita západne od Slovenska, konkrétne nad Nemeckom, Českom a Rakúskom. V týchto popoludnejších chvíľach sa tá situácia bude zintenzívňovať a veľmi pomaly postupovať aj k nášmu územiu. No a na Slovensku tak čakáme prvé búrky vo večerných hodinách, k tomu sa pridá aj silný nárazový vietor, tak s tým určite treba rátať. Čo sa dá čakať, že keď búrky prekročia naše hranice, tak môžu stratiť na sile, ale aj napriek tomu treba s nimi rátať. A najväčšia pravdepodobnosť ich výskytu bude práve na Záhorí a v Bratislavskom kraji, niekedy v čase medzi 17. a 21. hodinou. Inde na Slovensku hrozia búrky až zajtra, takže s teplým počasím príde aj osvieženie, ale niekedy nám to počasie dopraje viac osvieženia, ako by sme chceli však.

0: z vlny, tesne pred pol druhou aj Metalinda, Jan, Amos, Ginovi a už sú pripravené krátke správy, aby ste sa dozvedeli, čo je nové, tak zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: 13.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tomáš Taraba nedostal pozvánku na kandidátku Smeru do parlamentných volieb, povedal to Robert Kaliňák v STVR. Minister obrany za Smer nevylúčil, že sa to môže stať, lebo kandidátky sa budú skladať najskôr o rok. Ukrajina dostala od Nemecka systém protivzdušnej obrany Iris-T. Volodymyr Zelenský sa Berlínu poďakoval za dodávku systému a neustále prispievanie k ochrane Ukrajincov. Dnes je na programe finále majstrovstiev sveta v hokeji. Najskôr si o 15.30 o tretie miesto zahrajú Kanada a Norsko, následne o prvé miesto o 20.20 Švajčiarsko-Fínsko. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinelé búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Martinom nad Žitavou smerom na Mankovce. Tam sa prevrátilo auto na strechu. Úsek je aktuálne neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňa premávku popri družstve a cez Hosťovce. Radary máme v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom na Most Apollo a taktiež na výjazde zo Starých hôr na Donovaly. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Hity

0: Z Rádia Vlna aj Miroš Birka, balada o polných vtákoch. Toto sú hity overené časom, tak vám želám pekný víkend, priatelia. A ani dnešok nebude výnimkou a dostanete priestor na vaše odkazy aj pozdravy. K dispozícii máte toto číslo 0908 704 704, takže všetko dôležité som povedala, ale teda určite máte vo svojej rodine alebo medzi priateľmi nejakých narodeninových oslávencov. Máme 31. mája a takisto aj niektoré dámy oslavujú meniny, konkrétne Petronela, Petrana a Nela. Všetko najlepšie, no a všetko ostatné je už na vás.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.

Toto bol rok 1996, Robert Miles a pesnička Children z Rádia Vlna. No, Slovensko má svoje unikáty a v súťaži o Európsky strom roka sme boli na druhom mieste, ale teda pekne po poriadku, táto prestížna súťaž má už za sebou 15. ročník. No a práve v rámci neho sme sa umiestnili na druhom mieste, ktoré obsadila Stará planá jabloň z obce Žiar, konkrétne z Dielu. Podľa organizátorov tento strom odoláva vetru, snehu aj horúčavám už viac ako 150 rokov vo výške 860 metrov nad morom. Tretie miesto, keď teda idem nižšie v tom rebríčku, obsadil poľský Krivý Brest zo Sislovca, ale nehovorila som ešte o víťazovi, pretože naozaj ma zaujalo hlavne to, že sme sa my ako Slováci umiestnili na druhom mieste so Starou planou jabloňou z obce Žiar, ale teda teraz ten víťaz. Najviac bodov v tomto roku získal mohutný 400-ročný dúb z litovskej obce Rukaj. V hlasovaní zaujal tisíce ľudí naprieč Európou. Donedávna to bol zabudnutý strom, ktorý ale spojil miestnu komunitu, no a to tak, že mu miestni upravili okolie a pripravili podujatie na jeho počest. Súťaž bola mimoriadne tesná, takže nič nebolo jasné, poradie zostalo neisté až do poslednej chvíle a aj vďaka tejto súťaži dokážu takéto výnimočné stromy pritiahnuť obrovskú pozornosť naprieč celou Európou. No a podľa mňa sú stromy veľmi dôležité. Neviem, či ste o tom počuli, ale v takom Japonsku existuje terapia, že lesné kúpanie. Volá sa to aj po japonsky, konkrétne, ale to by som si netrúfla prečítať. No a tam sa vedome trávi čas v lese práve kvôli zdraviu a má vedecky potvrdené pozitívne účinky. Tak len pre inšpiráciu.

0: Z vlny takto tesne pred 14. aj Robo Grigorov, kým ťa mám, poďme na aktuálne správy.
1: O pár sekúnd bude 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Progresívne Slovensko začína rokovať s demokratmi o spájaní, vyzývajú aj KDH a SAS. Donald Trump vyzval, aby sa koncerty 250. výročia USA nahradili politickým zhromaždením. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Progresívne Slovensko začína s demokratmi rokovať o možnom spájaní pred parlamentnými voľbami, povedal to Ivan Korčok. Podpredseda PS hovorí, že rozhovory o spájaní opozície sú na mieste, aj keď SAS a KDH chcú ísť dnes do parlamentných volieb samostatne. Podľa Korčoka by mal byť lídrom PS do volieb Michal Šimečka. Korčok hovorí, že jeho ambíciou je pomôcť politickej zmene na Slovensku. Tomáš Taraba nedostal pozvánku na kandidátku Smeru do parlamentných volieb, povedal to Robert Kaliňák v STVR. Minister obrany však nevylúčil, že sa to môže stať, lebo kandidátky sa budú skladať najskôr o rok. V teatri Andrej Danko uviedol, že SNS zajtra nebude hlasovať za otvorenie parlamentnej schôdze o odvolávaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Odvolávanie iniciuje opozícia. Opakoval, že vládu Smeru, Hlasu a SNS nepovalí. Danko však tvrdí, že dosiahol, že Taraba ako minister životného prostredia skončí. Či Tarabu nahradí Filip Kufa, Danko nepovedal. Americký prezident Donald Trump vyzval, aby sa koncerty pri príležitosti 250. výročia USA nahradili politickým zhromaždením. Stalo sa tak potom, čo umelci začali hromadne rušiť účasť na koncerte. Dôvodom je politizácia podujatia. Na novom zhromaždení chce vystúpiť on sám. V rámci oslav výročia USA sa už pri Bielom dome začala výstavba arény, kde bude 14. júna veľký bojový zápas UFC. V aréne bude takmer 5000 miest na sedenie, ďalších 100 000 divákov sa zmestí na trávnik. Toto podujatie spojil Donald Trump s oslavou jeho 80. narodenín. A poďme ešte aj na šport. Hokejisti Fínska postúpili do finále majstrovstiev sveta po víťazstve nad Kanadou 4-2. Druhými finalistami sú tretí rok po sebe Švajčiari, ktorí včera zdolali Nórov 6-0. Dnes je teda na programe veľké finále. Najskôr si o 15:30 o tretie miesto zahrajú Kanada a Nórsko, následne o prvé miesto o 20:20 Švajčiarsko-Fínsko. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Martinom nad Žitavou smerom na Mankovce. Tam sa prevrátilo auto na strechu. Úsek je aktuálne neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňa premávku po Pridružstve a cez Hosťovce. Radary máme na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia a na výjazde zo Starých Hôr smerom na Donovaly. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Pokračujeme aj krátko po 14. Hity overené časom, aktuálne informácie, vždy dobrá nálada a hlavne vy, vaše odkazy, aj pozdraví. Posielajte mi ich naďalej na 0908 704 704 a už čo nevidieť, sa im trošku povenujem.
2: Počúvate Víkend na vlne so

Toto bola skvelá vec od Madony True Blue a zahrala som ju do turčeka pre Eukine deti. Euke je za deťmi smutno, ale teda posielajme aspoň takýto pozdrav a pesničku, aby mali krajší víkend. A určite sa niečo z nášho playlistu nájde aj pre Gabikinu dceru Žanetu, ktorá teraz cestuje autom do Rakúska, nakoľko už od zajtra pracuje. Má mesiac dovolenky za sebou, tak ti mamina praje, aby si šťastne prišla do cieľa. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte k dispozícii. Aj vy ostatní, tak ho pokojne využite.

Toto bola legendárna ABBA Take a Chance on Me. Víkend, čo sa počasia týka, tak vyšiel, ale asi aj vás, tak ako mňa, zaujíma, ako bude vyzerať prvý júnový týždeň. Na úvod by som asi povedala, že bude poriadne búrlivo. Zajtrajší 1. jún je prvým dňom mesiaca nového pracovného týždňa, ale zároveň aj prvý deň meteorologického leta. To len tak na okraj. Aj dnes večer sa môžu na Záhorí a v Bratislavskom kraji vyskytnúť búrky, o ktorých sme už hovorili, ale teda vyskytnúť sa vôbec nemusia, môžu nás zasiahnuť len okrajovo. Ale teda budúci týždeň, ktorý je pred nami, ten bude búrlivý a búrky sa nám určite nevyhnú. Túto noc už prídu prehánky, slabý dážď a podľa aktuálnych modelov aj nejaké tie búrky. Počas zajtrajška vznikne nad našim územím ďalšia vlna búrok a zrážok. Bude sa to týkať hlavne stredného Slovenska a tiež sa zajtra aj ochladí. Jedinou výnimkou v nadchádzajúcom búrlivom a daždivom týždni bude utorok. Ten prinesie mierne oteplenie, vyjasňovanie, ojedinele prehánky a búrky sa môžu objaviť potom na východe nášho územia. Počasie v stredu až piatok sa bude niesť v duchu dažďa, prehánok a búrok, čo je dobrá správa pre našu vyschnutú pôdu. Búrky s prehánkami môžu priniesť bohaté úhrny zrážok až do 40 mm, v horských oblastiach ešte o niečo viac až do 95 mm, čo môže spôsobiť aj záplavy, ale všetko závisí od ich intenzity. Predpovede do konca týždňa sa ešte samozrejme môžu zmeniť, ale pre túto chvíľu to vyzerá asi takto nejako. A prvý júnový víkend bude zrejme daždivý a búrlivý tiež, ak ste teda čakali, že sa aj k nemu dostanem, ale teda čas ukáže.

0: Z Rádia Vlna počúvate skvelé hity overené časom. Jeden z nich odznel aj teraz. People are people a Depeche Mode u nás na vlne. O chvíľu aj krátke správy.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Krátkodobo ľudia ľutujú veci, ktoré urobili,
0: aha,
2: ale dlhodobo ľutujú tie, ktoré nikdy neurobili.
0: Ja som B, ty si čo?
2: Aj.
3: C.
0: C, on je svoja kategória, on ľutuje všetko. Nevyhrávaš pre svojho domáceho miláčika dve 12-kilové balenia krmiva pre psíkov, ale zostávajú tu a keby psík dostane chuť a...
2: Nech sa prihlási.
0: Áno, nech sa prihlási. Na keksík menom Vlnky si ešte pamätáte? U nás sa ešte občas objaví doma, deti prinesú zo školy a rovnako to majú aj naši českí susedia.
2: Tí si keksík Vlnky tak považujú, že sa ich chystajú vystaviť v Národnom múzeu ako pýchu domáceho potravinárskeho priemyslu.
0: Aha.
2: A to napriek tomu, že sa už 15 rokov nevyrábajú, tak tí tvoji synovia asi veľmi staré zásoby nosia odniekiaľ domov.
0: Niekto ešte asi mal odložené v pajdy.
2: Prababka našli. Dala svetu na známosť, že teda majú vo vzťahu krízu. Marcello ju podľa jej slov podviedol. Áno, Marcello je handrová bábika. Kým ona bola hospitalizovaná v nemocnici, on vraj využil príležitosť a takto ohavne jej ublížil. A teraz je kto z koho si vo vzťahu urobil bábku?
0: Mňa švacne.
2: A tak zase nič ani proti vysokým, ani nízkym ženám, ani také, čo majú nohy sexy až po zem, ani proti poníkom.
0: Prečo pozeráš na mňa?
2: Tak...
0: Žirafa so mňa nebude.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: V 14.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko hovorí, že je za zvýšenie platov policajtov. Teatri vravel o valorizácii o 5%. Spomínal nie len policajtov, ale aj zamestnancov štátu, kde peniaze nájde, konkrétne neprezradil. Rakúšanka, ktorú vo viedenskej nemocnici uzavreli do izolácie pre možnú nákazu ebolou, nie je infikovaná. 19-ročná žena sa do krajiny vrátila z Ugandy, naďalej zostáva pod kontrolou lekárov. Futbalisti Paríža Saint-Germain druhýkrát po sebe vyhrali Ligu majstrov. Vo finále v Budapešti zdolali Arsenal 2-1 po 11-kovom rozstrele a stali sa len druhým klubom, ktorému sa podarilo obhájiť titul. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Lamackej pri Tesku smerom na Hodonínsku. Radary máme z Dolného Jatova smerom na Trnovec a taktiež na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Like a wave.
1: Toto bola skvelá Cyndi Lauper a jej pesnička True Colors. No a dnešný 31. máj je historickým dňom pre hodiny londýnskeho Big Benu. Presne dnes, ale v roku 1859 začali čas prvýkrát odpočítavať. Hlavný zvon ale začal byť 11. júla toho istého roku, čiže bolo to presne pred 167 rokmi. Boli ste sa na niekedy pozrieť? Pokojne mi aj o tomto vašom cestovateľskom zážitku dajte vedieť cez 0908 704 704. Zatiaľ vám prajem krásny víkend.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučorietky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.

0: I Will Survive spievala Gloria Gaynor v tejto pesničke, ktorú sme si zahrali u nás na vlne. Aktuálny čas 14.54 a teraz mám pre vás jeden knižný tip, keďže máme víkend, možno viac času pre seba, tak aj tento čas treba patrične využiť.
1: Na vlne s knihou.
0: Prečo jeme, aj keď nie sme hladní, prečo celý deň len čo si zobkáme a potom večer vyplienime chladničku, alebo si k telke dáme čipsy, čokoládu, rôzne nezdravé pochúťky, hoci máme potom výčitky svedomia. Možno aj vy patríte k tým, ktorých trápi emočné jedenie. Existuje ale jedna kniha, ktorá vám pomôže pochopiť to, porozumieť svojmu telu a možno nájsť spôsob, ako sa toho zbaviť. Volá sa Medzi hladom a hanbou a autorka je genetička a nutričná koučka Barbara Sviežená. Oslovil ju aj náš Milan Buno.
2: Nie je to kniha o zákaze sladkosti ani o dokonalej disciplíne. Je to kniha o ľuďoch, o ich únave, strese, osamelosti aj o tichých večeroch, keď sa jedlo stáva útechou. Jednoducho, emočné jedenie trápi mnohých z nás, ale ako Barbara upozorňuje, vôbec to nie je o nedostatku vôle či disciplíny. Otvorene kritizuje zjednodušené rady zo sociálnych sietí, podľa ktorých vraj stačí menej jesť a viac sa hýbať. Problém je zložitejší.
3: Sme náchylní k závislosti, pretože keď objavíme raz svoju prvú drogu, napríklad čokoládu, a zistíme, že tá čokoláda trojnásobne zvýši produkciu dopamínu, tak jednoducho mozog si to zapamätá.
2: V knihe nájdete množstvo autentických príbehov z praxe o mužoch a ženách, ktorí roky bojovali s výčitkami, dietami, tajným jedením či pocitom zlyhania. Napokon aj sama Barbara trpela 20 rokov anorexiou a bulimiou, no zbavila sa toho a vie, o čom hovorí.
3: Ja si pamätám, keď som bola 10-ročná, ako som visela na tyči a učiteľka telesnej mi povedala, že mám veľký kúfor. A tam začal môj problém, pretože ja som si to niesla a ako náhle som mohla prvý raz začať kontrolovať svoje jedlo v 14 rokoch, tak som ho začala odmietať.
2: Veľkou témou knihy Medzi hanbou a hladom je aj chronické dietovanie. Zaujímavé sú kapitoly o hlade srdca, teda o emocionálnom prázdne, ktoré sa človek snaží zaplniť jedlom. Dozviete sa o trende skinny talk na sociálnej sieti TikTok, ktorý môže ublížiť najmä dievčatám, ale aj o hyperpalatných potravinách, teda jedlách navrhnutých tak, aby boli pre mozog takmer neodolateľné.
3: Ja si sadem aj na tie ruky. Ja proste určite vydržím. To sú tie krátkodobé riešenia, ale vždy príde moment, kedy v úvodzovkách zlyhám. Ale v skutočnosti je to o tom, že prišiel ten slabý okamih, kedy som chorá, alebo deti sú choré, som vystresovaná, som preťažená, unavená, bolí ma niečo, mám PMS, hej, opustil ma partner, proste x situácií a ja si poviem, kašlem to.
2: Medzi hanbou a hladom je kniha, ktorá prinúti zastaviť sa, premýšľať a vylepšiť svoj vzťah k jedlu, nájsť správnu cestu, pretože autorka Barbara Sviežená dobre pozná všetky úskalia a pasce emočného jedenia.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Rádia Vlna som vám zahrala aj Elán a Lojzo, že mi je ľúto. Toto sú hity overené časom a toto už ďalšie aktuálne správy.
1: Bolo 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Európu zasiali horúčaví, ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov. Pri násilnostiach po víťazstve PSG v Lige majstrov utrpelo zranenie viac ako 200 ľudí. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Európu zasiahla prvá tohtoročná vlna horúčav a nevynechala ani Slovensko. Meteorológovia upozorňujú, že horúčavy prichádzajú skôr, naberajú na sile rýchlejšie než v minulosti. Spôsobuje to zdravotné ťažkosti či problémy so zásobami vody. V Británii tento týždeň namerali rekordných 35 stupňov Celzia, čo predstavuje mimoriadne skorú májovú vlnu horúčav. Vedci upozorňujú, že Európa patrí medzi najrýchlejšie sa oteplujúce regióny planéty. Kontinent sa otepluje približne dvojnásobne rýchlejšie než je globálny priemer, pričom najväčšie extrémy zaznamenávajú južné oblasti. Výrazné sucho je aj na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov. Dnes je posledný deň na podanie prihlášok do materskej školy. Údaje z ministerstva školstva ukazujú, že rodičia preferujú elektronickú formu, aj keď zachovaná zostala tiež možnosť podať prihlášku v listinej podobe. Rezort tento rok spustil nový elektronický systém e-prihlášky. Pri používaní poskytuje rodičom pomoc a podporu, k dispozícii je call centrum, e-mailová podpora a chatbot. Výsledky budú zverejnené 8. júla na online výveske eprihlášky.iedu.sk. Futbalisti Paríža Saint-Germain druhýkrát po sebe vyhrali Ligu majstrov. Vo finále v Budapešti zdolali Arsenal 2-1. Popri oslavách vo Francúzsku vypukli nepokoje, pri ktorých sa zranilo viac ako 200 ľudí, z toho 8 vážne. Polícia zadržala celkovo 780 ľudí. Zranenia utrpelo aj 57 policajtov. Násilné incidenty sa odohrali v približne 15 mestách, väčšina prípadov sa týkala Paríža. Minister vnútra označil násilnosti za nepriateľné. Francúzi zapalovali autá, smetiaky, spaľovali pyrotechniku, poškodzovali policajné autá a dochádzalo aj k grabovaniu. Starostka označila nočné dianie za prejav verejnej bezmocnosti. No a poďme ešte aj na šport. Hádzanári Tatrana Prešov sú krok od majstrovského titulu v Nike Handball Extralíge. V treťom finálovom zápase zdolali na domácej palubovke Bojnice 33-24 a v sérii hranej na tri víťazné duely sa ujeli vedenia 2-1. Pokračuje tréner Tatrana Prešov Radoslav Antl.
3: Bolo vidno prvýkrát tejto sérii našu energiu, silu. Proste bolo vidno, že chlapci chcú, hej. Pre nás sa povedal veľmi dobrý zápas, aj keď opäť pred Vodicami klobúk dole. Bojovali, držali sa na dostrel 5 gólov.
1: Štvrté stretnutie je na programe v utorok 2. júna na palubovke Bojnic v Prievidzi. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň, bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Poprade, na križovatke pri nemocnici, rátajte aj s kolónami. Radary máme z Dolného Jatova smerom na Trnovec a taktiež v Čečejovciach smerom do Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: A A tak sme teda vstúpili do ďalšej našej spoločnej hodinky a začnem ju hneď pozdravom pre manžela Williama, ktorý oslavil 60-ku, manželka Danka, deti Majo, Monika a Jakub s rodinami, aj babička a súrodenci, švagrovci a švagrine, proste celá rodina. Ti želajú hlavne veľa zdravia a lásky. Dnes ste sa zišli celá rodina na spoločnej grilovačke, tak si to tam užite a niečo pekné vám aj zahrám.
2: Počúvate

0: Toto bola Nena z Rádia Vlna. 15 hodín, 13 minút. Najbližšia pol hodinka bude u nás na Vlne vyzerať asi takto.
1: Budem ma něco srvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen.
0: Túto pesničku vám zaspievajú Brontosauži, dáme si aj Enriqueho Iglesiasa. A pesničku I'd Love You To Want Me zaspieva Lobo. Hity overené časom vám budú spríjemňovať zvyšok tohto posledného májového víkendu, tak si ho užite spolu s nami.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekární Benu, teraz

0: Niekedy lámal ženské srdcia, možno to robí aj dnes, neviem, toto bol Enrique Iglesias a jeho Bailamo z Rádia Vlna. No a každé ráno dostáva krátko pred 8 slovo jeden z vás, alebo jedna z vás. A vždy je to priateľská debata o práci, vďaka ktorej sa my ostatní dozvedáme, čo všetko sa dá robiť na Slovensku. A zistiu to pre nás Dominika s Martinom. Tak napríklad Maťa, tá je veterinárka a stará sa o veľmi vznešené zvieratá, o kone.
1: Čo tie koníky tak najčastejšie štatisticky trápi, keď sa s nimi stretávaš?
0: Láska a vzťahy.
2: Áno, to veľakrát, to áno, ale asi tak možno by som v poslednej dobe tak alergie.
0: Nielen u ľudí, ale aj u koní.
2: Presne tak.
0: A čo vaša práca? Ste s ňou spokojní, alebo by ste už prijali nejakú tú zmenu? Tak ako tak, ozvite sa Dominike a Martinovi do ich obľúbenej rubriky Na pracovnej vlne na radiovlna.sk/ráno alebo na 0908 704 704. Toto je tá vaša cesta.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra.

0: Brontosauži na kameni kámen a aby ste boli v obraze, tak to máme pre vás aj ďalšie krátke správy.
1: 15.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister obrany Robert Kaliňák je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove. STVR William Karas KDH kritizoval, že minister si pri tomto projekte robí, čo chce. Minister potvrdil, že finálnu cenu nemocnice vyprodukujú až ďalšie súťaže. 5 pacientov sa zotavilo zo vzácneho typu eboli, uviedol to riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie. Aktuálne údaje v Kongu ukazujú 906 pacientov s podozrením na ebolu a viac ako 200 úmrtí. V tejto chvíli začína boj o tretie miesto na majstrovstvách sveta v hokeji. Bojujú oň Kanada a Nórsko. Následne o 20:20 začína veľké finále o prvé miesto, a to medzi Švajčiarskom a Fínskom. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe aj juhu lokálne do 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor medzi Čifárom a Veľkým Ďurom. Tu sa zrazila motorka s hasičským autom. Ďalšia nehoda je na hlavnom ťahu v Hubovej smerom do Stankovian. Rátajte s kolónami. Radary máme na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a taktiež v Čečejovciach smerom do Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Toto a Afrika, verím, že ste si prišli na svoje aj pri tejto skladbe. Sú to hity overené časom, ktoré vás určite správne naladia. No a dnes je rýchla doba a často sa to prejaví aj v správach, ktoré sú rýchle, často jednoslovné, píšu sa napríklad v skratkách, ale dnes sa oslavuje Národný deň reči v celých vetách, čo je pre niekoho nočnou morou, ale hovoriť celými vetami nie je len o gramatike, je to o takom prepojení. A je potvrdené, že premyslená reč posilňuje vzťahy, zlepšuje učenie a uľahčuje aj interakcie. No a práve dnešok vám môže poslúžiť ako taká hravá pripomienka, že slová fungujú najlepšie, keď sú dobre použité, tak pozor na to.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
3: Sme voľní, dobrodružství začína.
2: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
4: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
2: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

Rebel Yell z Rádia Vlna. Verím, že ste si aj tento hit spoločne so mnou užili. No a zajtra, čo nám začína, je leto, ale to meteorologické, to astronomické začne až 21. júna o 10.25. A to, že leto klope na dvere, je aj cítiť. Nasvedčujú tomu teploty, dokonca máme už aj historický rekord. 27. mája bolo zaznamenaných 33,5 stupňa Celzia. No a takéto horúce dni nás lákajú k vode a na Slovensku sa už dá aj kde tu bezpečne okúpať. Viaceré vodné plochy vstupujú do kúpacej sezóny s pozitívnymi výsledkami. Vyplýva to z návrhu zoznamu vôd určených na kúpanie počas kúpacej sezóny 2026, ktorý zverejnili hygienici. Mimochodom, ten aktuálny stav vôd si môžete pokojne overiť aj sami prostredníctvom interaktívnej mapy kvality vody na kúpanie. Sú tam prírodné vodné plochy, umelé kúpaliska po celom Slovensku, vrátane tajchov, priehrad, akvaparkov či bazénov. No a napriek tomu, že teploty už dlhšie dosahujú letné hodnoty, najmä v južnej polovici nášho územia, tak počasie bude ďalší týždeň, ako sme už párkrát spomínali, premenlivé, bude prinášať aj jednotlivé vlny búrok, preto treba sledovať aj informácie o počasí alebo počúvať Rádio Vlna. Pozdravujem.

0: U nás na vlne vám hráme skvelé hity overené časom, ktoré vás správne naladia a staráme sa aj o to, aby ste mali aktuálne informácie a boli v obraze. Slovo má v tejto chvíli Jozef.
1: O pár sekúnd bude 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na cestu električku na Košické letisko zatiaľ nie sú financie, povedala ministerka Saková. Mier na Blízkom východe sa zasekol na Trumpových úpravách, ten chce sprísniť dohodu ešte pred podpisom. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková.
3: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva, ale chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
1: Prípravu štvorprúdovej cesty a električky na Košické letisko avizoval ešte v roku 2018 vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Bolo na to vyčlenených 24 miliónov eur. Minister školstva Tomáš Drucker hovorí, že v novom systéme príjmačiek sa 80% žiakov dostalo na strednú školu, ktorú si vysnívali. Tvrdí, že prvýkrát sa podarilo naplno zohľadniť preferencie rodín aj výsledky príjmacích skúšok. Výsledky príjmačiek začali koncom pracovného týždňa zverejňovať v aplikácii EduPage, čo bolo pre rodičov prekvapenie. Oficiálne výsledky majú zverejniť zajtra na novom štátnom webe e-prihlášky. Zatiaľ rodičia dostali iba informáciu, ktorá škola navrhuje prijať ich dieťa. Zajtra by sa mali vedieť aj to, na akom mieste a s koľkými bodmi sa umiestnili na všetkých školách, kde robili príjmacie pohovory. To sú informácie dôležité pre prípadné odvolanie. Americký prezident Donald Trump sa snaží zmeniť viacero bodov návrhu na ukončenie vojny na Blízkom východe, o ktoré Washington rokuje s Iránom. Server Axios informoval, že Trump chce posilniť niektoré body dohody, ktoré osobne považuje za dôležité, ako napríklad, čo sa stane s iránskym jadrovým materiálom. Úpravy môžu predložiť rokovania o niekoľko dní. Trump povedal, že jeho prioritami pre dohodu sú súhlas Iránu, že nikdy nevyvinie jadrové zbrane a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. A poďme ešte aj na šport. V tejto chvíli prebieha boj o tretie miesto na majstrovstvách sveta v hokeji. Bojujú oň Kanada a Norsko. Aktuálny stav je 1-0 pre Nórov a hrá sa prvá tretina. Následne o 20:20 začína veľké finále o prvé miesto medzi Švajčiarskom a Fínskom. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor medzi Čifárom a Veľkým Ďurom. Tu sa zrazila motorka s hasičským autom. Nehoda je aj na hlavnom ťahu v Hubovej smerom do Stankovian. Rátajte s kolónami. Radary máme na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a za Petrovcami nad Laborcom smerom do Michaloviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Sú 3 minútky po 16. hodine a my samozrejme pokračujeme aj vo víkendovaní na spoločnej vlne. Mám pre vás teda hity overené časom stále, aby ste mali krajšiu nedeľu. A len pripomínam, že Petronela, Petrana a Nela, to sú dámy, ktoré majú dnes meniny. Všetko najlepšie a pokojne môžete zagratulovať aj vy cez Eter Rádia Vlna. Na to vám poslúži toto číslo 0908 704 704.

môžu ísť zo školy s veľkou

0: Napríklad aj táto Break My Stride a Matthew Wilder, dáme si aj kapelu Smoking. Ale aj Guns N' Roses. V najbližšej hodinke sa môžete tešiť aj na tieto skladby, ešte aktuálny čas 16 hodín 14 minút.
1: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
2: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor-slovakia.sk.

Kapelu Smokey som spoznala z kaziet, keď mi rodičia priniesli domov. Vôbec som nevedela vtedy, že o čo ide. A vidíte, dodnes počúvame aj tieto hity overené časom a veľmi dobre sa to počúva. Don't play your rock and roll to me z Rádia Vlna. No a vrátim sa k tohto ročnému máju, ktorý je naozaj výnimočný, minimálne z toho astronomického hľadiska, pretože tento mesiac sme už jeden spln mali. No a dnes budeme mať nad hlavami druhý spln v rámci jedného mesiaca, tak si ho nenechajte újsť. Možno ste si ho už všimli, pôjde o Blue Moon, teda modrý mesiac, ale tento modrý mesiac sa objavuje len raz za niekoľko rokov. Najbližšieho si ho budeme môcť na nočnej oblohe vychutnať až v decembri v roku 2028. No a síce má názov modrý mesiac, ale modré sfarbenie nečakajte, ten názov má len preto, že ide o druhý spln v rámci jedného kalendárneho mesiaca. No a vrchol dosiahol už dnes do poludnia, ale stále bude pôsobiť ako úplný až do konca tohto víkendu, preto si ho budete môcť vychutnať aj v noci. Síce nám to pozorovanie trošku pokazí počasie, ale nevadí, miestami mesiac spoza oblakov určite vykúkne. Takže posledný májový deň sa s nami rozlúči aj v takomto astronomickom duchu.

0: Toto bol Matthew Wilder v pesničke Break My Stride. Hity overené časom, počúvate Zvlny, počúvate aj aktuálne informácie. Budeme sa im venovať už o malú chvíľu.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 16.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tomáš Taraba nedostal pozvánku na kandidátku Smeru do parlamentných volie, povedal Robert Kaliňák v STVR. Minister obrany za Smer nevylúčil, že sa to môže stať, lebo kandidátky sa budú skladať najskôr o rok. Rakúšanka, ktorú vo viedenskej nemocnici uzavreli do izolácie pre možnú nákazu ebolou, nie je infikovaná. 19-ročná žena sa do krajiny vrátila z Ugandy, naďalej zostáva pod kontrolou. V tejto chvíli prebieha boj o tretie miesto na majstrovstvách sveta v hokeji. Bojujú oň Kanada a Norsko. Pred malou chvíľou začala druhá tretina a vyhrávajú Nóri 1-0. Následne o 20:20 začína veľké finále o prvé miesto medzi Švajčiarskom a Fínskom. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Bukovou smerom do Plaveckého Petra. Skončilo tam zákrute auto mimo cesty. Radary máme v Kraľovanoch v smere do Stankovian a taktiež za Petrovcami nad Laborcom smerom do Michaloviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Back First Time a túto pesničku posielam Nelke, dnešnej meninovej oslávenkyni. Všetko najlepšie ti želá mamina a otcino, aj súrodenci. Budete oslavovať, možno sa tá oslava práve teraz už aj chystá, tak verím, že to dopadne na výbornú, užite si to. No a pre vás ostatných 0908 704 704 je číslo, ktoré máte stále k dispozícii, tak ho pokojne využite.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: My Everything z roku 1974. A pri hudbe ešte zostanem, pretože je čo spomenúť. Gary Halliwell v tento deň v roku 1998 oznámila, že odchádza z tejto skupiny. Zo skupiny Spice Girls a povedala niečo v štýle, že máme medzi sebou rozdiely, tak verím, že baby budú stále úspešné a drží im palce. Ono, keď už jeden člen skupiny odíde, nie je to už také, aké bolo predtým, hlavne keď žali v 90. rokoch úspech za úspechom. No a v roku 1986 Peter Gabriel bodoval s albumom So, kde boli hity ako Sledgehammer a duet Skate Bash Don't Give Up. Zaujímavosťou je, že túto pieseň chceli pôvodne nahrať s Dolly Parton, ale táto odmietla, takže ju nakoniec naspievala jeho kamarátka. No a pokračujem ďalej, pretože Lip Sync bodovali v roku 1980 s týmto megahitom. Áno, volá sa Funky Town, ktorý bol číslo 1 v Amerike, ale aj v ďalších mnohých iných krajinách, napríklad v Nemecku, Rakúsku alebo Austrálii. V Británii sa dostal v úvodzovkách len na druhé miesto. No a pokiaľ by ste chceli vedieť, že kto sa v roku 1976 zapísal do Guinnessovky ako najhlasnejšia rocková kapela, tak to bola kapela The Who. To len tak na okraj.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Slovenská klasika, skupina Elána, sestrička s Kramárov. No a teraz je ten správny čas pozrieť sa na to, čo je nové.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci pokračujú v schôdzi už netradične zajtra, začnú pokusom o odvolávanie Tarabu. Na ruskom okupovanom Kryme oznámili nové obmedzenia na predaj benzínu. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Hoci pondelky poslanci v parlamente zvyčajne nerokujú, zajtra riadnou schôdzou ich o 9.00 čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. To iniciovalo opozičné hnutie PS, podľa ktorého minister vo svojej funkcii zlyhal, ničí prírodu a ohrozuje tiež 100 milióny eur z plánu obnovy. Po mimoriadnej schôdzi budú poslanci pokračovať v riadnom rokovaní. Venovať sa budú návrhu na zmenu ústavy z dielne Hlasu SD aj SNS. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samospráv na 5 rokov, SNS žiada predložiť aj volebné obdobie parlamentu. Smer chce zase svojim návrhom zmeniť voľbu zo zahraničia poštou len na hlasovanie na zastupiteľských úradoch. Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel získali na pražskom festivale Medzi ploty cenu občianskych iniciatív Slušný človek medzi nami. Ocenenie udeľujú osobnostiam, ktoré do verejného priestoru vnášajú dôraz na slušnosť, ľudskosť, odvahu, rešpekt demokracii a kultivácii verejnej debaty. Medzi laureátov ceny patria napríklad jadrová fyzička Dana Drábová, plukovník Otakar Foltín či herec Ondřej Vetchý. Na ruskom okupovanom Kryme oznámili nové obmedzenie na predaj benzínu. Ten sa dnes predáva na prídelové lístky, benzín 92 sa predáva v množstve 20 litrov na jedno auto. V Sevastopole si ľudia oba typy benzínu kúpia len s lístkami. Problémy s dodávkami nastali v dôsledku ukrajinských útokov na logistické cesty spájajúce Krym s ruským územím. Úrady boli kvôli tomu nútené obmedziť napríklad premávku na ceste, ktorá vedie z ruského Rostova cez okupovaný juh Ukrajiny. No a poďme ešte aj na šport. V tejto chvíli prebieha boj o tretie miesto na majstrovstvách sveta v hokeji. Bojujú oň Kanada a Nórsko. Aktuálny stav je 2-0 pre Nórov. Následne o 20:20 začína veľké finále o prvé miesto medzi Švajčiarskom a Fínskom. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami a búrkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pokračujeme, pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 na 38. kilometri z Bratislavy do Trnavy sa pasie pri ceste Srnka, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na hlavnom ťahu v Súčanoch smerom do Martina, a radary ste videli v Kraľovanoch smerom do Stankovian a v Huncovciach smerom do Veľkej Lomnice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Ste s nami na vlne aj pri rôznych vašich výročiach, z čoho sa veľmi teším. Lucka spolu s manželom Imrom dnes oslavuje krásnych 23 rokov manželstva, tak veľa lásky vám prajem a veľa krásnych spoločných chvíľ. Určite vám aj niečo pekné zahrám, aby vám dobre bolo.
2: Počúvať

0: Super Trooper od Aby posielam v tejto chvíli Danielovi k zajtrajším narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, aj lásky a krásny zajtrajší deň detí ti praje zo srdca mamina Erika a tatík Jarko. Na 0908 704 704 prišiel aj odkaz pre Petronelu k meninám od jej milovaného priateľa Saša. Sviatok sa chystajú oslaviť na večeri, tak si to užite, no a Vlna vám bude robiť spoločnosť aj naďalej.
1: Rádia Vlna. Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.

0: Faith No More a Easy z Rádia Vlna. Toto bol rok 1992. Ale ideme do súčasnosti a opýtam sa vás, či ste už počuli najnovšiu časť podcastu Časový tunel. Ak nie, možno ste u nás na Vlne zachytili, že Rado a Miki sa rozprávajú o oceneniach, ktoré mohli dostať v časoch minulých nielen komunistickí pohlavári, ale aj bežní ľudia. Častokrát to malo aj výhody, napríklad finančné ohodnotenie.
1: Boli najvyššie tituly, to boli tie hrdinovia. Áno, to boli tie.
2: Áno.
1: Ty, keď si bol hrdina, tak si veľ mohol všetko. Áno, mal si veľa peňazí. Stredná kategória, rády a medaile, áno, a potom tie masové ocenenia, brigády sociálnej práce mohli získavať vzorní pracovníci, pracovníci závodu, naši najlepší a také tie rezortné ocenenia, ktoré teraz získali. No ale rozdiely neboli v tom len teda tej kategorizácii samotných titulov, ale aj v tých peniažkoch, ktoré si za to dostali.
2: Áno, a tí hrdinovia získavali častokrát prémie vo výške 10 až 20 tisíc korún. Niektorí dostali doživotný nadštandardný osobný dôchodok, ktorý ignoroval bežné zákony a stropy v tom čase. V tej strednej kategórii, ktorú ste naznačili a o ktorej sme hovorili, tak napríklad tam bola tá odmena nižšia od 2 tisíc do 5 tisíc korún, no ale na dôchodok to nemalo nejaký taký vplyv, ale v každom prípade peniažky boli. No a už pri tých masových oceneniach, tak boli tam tie finančné odmeny skôr symbolické. Možno dostali nejakých 200 alebo 500 korún na hlavu, ale častokrát to išlo do nejakého možno spoločného fondu, z ktorého si potom tí pracovníci brigády socialistickej práce napríklad zaplatili spoločný zájazd alebo nejaké posedenie v reštaurácii.
0: Ale malo to aj ďalšie výhody, napríklad rýchlejšie vybavenie bytu alebo menšie čakanie pri kúpe automobilu. Viac sa dozviete, ak si vypočujete najnovší diel podcastu Časový tunel, ktorý nájdete už teraz na radiovlna.sk/podcasty.

0: Touch by Touch je ďalšia skladba, ktorú sme si z Eteru Rádia Vlna zahrali tesne pred krátkými správami, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak zostaňte s nami.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: 28. mája si pravidelne pripomíname Deň bravčového bôčika. Deň jedla, ktoré je len chvíľu na tanieri a potom dlho, dlho alebo už aj navždy na našich bokoch a na našom bruchu. A nastalo ticho na druhej strane, Leni, verím, že si rozmýšľala, tak čo, ako to dopadlo?
3: Rozmýšľala som, počúvala som predchádzajúce dni, dúfam, že Alphaville to bude. Nie?
2: Chce sa mi už plakať, lebo strašne dlho to hádame, Alphaville to nie je.
0: Móda hlási nový trend a ten nový trend stojí 1600 eur. Prosím pekne, tentokrát je ním košeľa, ktorá má na sebe vypálenú žehličku. Stačí si kúpiť jednu bielu košelu niekde za 10 eur, pustiť žehličku a máte to zadarmínko. Nemáte za čo, naozaj lacnejšia verzia, poradili sme, rovnako je to škaredé.
4: Kedy si ešte s jednou bývalou priateľkou, keď som mal inú voňavku, ako mám teraz, ale podľa mňa veľmi dobrú, aj teda iným sa páčila. Ona mi normálne povedala až karečími slovami, ako ja poviem do rádia, že voniam ako záchodový osviežovač vzduchu.
0: Chinko, teraz by som poslal na terapiu ju. Akože teba za iné, ale ju za toto. A my ju poznáme, tak vieme, o kom je reč.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Je aktuálny čas, poďme na krátke správy. SNS zajtra nepodporí opozíciu v snahe odvolať Tomáša Tarabu na mimoriadnej schôdzi. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že pre ministra vybavil u premiéra čas do konca septembra na dotiahnutie veľkých projektov. V Česku sa zrazil autobus s autom. Zranenia utrpelo 13 ľudí, jedna žena ťažké. V nehode došlo nedaleko Českých Budejovíc. V autobuse sa podľa polície nachádzali cudzinci, ich národnosť neuviedla. Cyklistka Viktória Chladoňová obsadila v druhej etape pretekov Giro d'Italia 56. miesto. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová skončila v rovnakom čase na 75. mieste. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami a búrkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 pred tunelom Prešov smerom z Chminianskej Novej Vsi je odstavený kamión s defektom, tak si dávajte pozore. Nehoda sa stala za Bukovou smerom do Plaveckého Petra. Skončilo tam auto v zákrute mimo cesty. Úsek hlasíte ako neprejazný. Radary máme vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a taktiež v Huncovciach smerom do Veľkej Lomnice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio.

0: Bonnie Tyler, pesničke Total Eclipse of the Heart. Počúvali ste ju z Rádia Vlna. Je 6:15 a mám pre vás takú zaujímavú správu. Neviem, či ste zachytili, ale ak poznáte, ako chutia brhlovské podlievané buchty a chutia vám, tak sa aj vy potešíte, že sa najnovšie zaradili medzi slovenské kultúrne poklady, ocitli sa v elitnej spoločnosti slovenských tradícií a zapísali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. A to ešte o koľkých pokladoch sa nevie. Budeme si držať palce.
1: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.

Karel Goda, Selavy z Rádia Vlna. Zajtra nám začína leto, i keď zatiaľ len to meteorologické, ale predsa aj to počasie napovedá o tom, že leto dorazilo, tak už len naplánovať nejakú letnú dovolenku a možno to už máte za sebou. Ale keby nie, tak vás možno inšpiruje tohtoročný trend letných dovoleniek. Sú to krátke cesty, dovolenky blízko domova. Toto je v obľúbe čoraz viac a mení sa aj mapa obľúbených dovolenkových destinácií. Do popredia sa dostávajú vidiecke oblasti, pobrežné regióny a menej objavené európske mesta. No a medzi tie najväčšie hity sezóny patria Vlore v Albánsku, vidiecke Švédsko alebo francúzska Normandia. No a ďalším výrazným trendom tohto ročného leta je aj návrat k prírode. Ľudia viac vyhľadávajú pokojnejšie lokality mimo veľkých turistických centier a ani sa im nečudujem, tak verím, že v tomto máte už aj vy jasno.

0: Tak ešte do 18. sme si stihli zahrať niečo Depeche Mode, konkrétne Strange Love. Verím, že sa vám to všetko dobre počúvalo. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana, ale my sa ešte pozrieme na ďalšie aktuálne správy. Slovo má Jozef a má pre vás aktuálne informácie.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Európu zasiahli horúčaví. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov. V Česku sa zrazil autobus s autom, zranenia utrpelo 13 ľudí. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Európu zasiahla prvá tohtoročná vlna horúčav a nevynechala ani Slovensko. Meteorológovia upozorňujú, že horúčavy prichádzajú skôr, naberajú na sile rýchlejšie než v minulosti. Spôsobuje to zdravotné ťažkosti či problémy so zásobami vody. V Británii tento týždeň namerali rekordných 35 stupňov Celzia, čo predstavuje mimoriadne skorú májovú vlnu horúčav. Vedci upozorňujú, že Európa patrí medzi najrýchlejšie sa oteplujúce regióny planéty. Kontinent sa otepluje približne dvojnásobne rýchlejšie než je globálny priemer, pričom najväčšie extrémy zaznamenávajú južné oblasti. Výrazné sucho je aj na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov. Progresívne Slovensko začína s demokratmi rokovať o možnom spájaní pred parlamentnými voľbami, povedal to Ivan Korčok. Podpredseda PS hovorí, že rozhovory o spájaní opozície sú na mieste, aj keď SAS a KDH chcú ísť dnes do parlamentných volieb samostatne. Podľa Korčoka by mal byť lídrom PS do volieb Michal Šimečka. Korčok hovorí, že jeho ambíciou je pomôcť politickej zmene na Slovensku. Viac ako 10 osôb vrátane cudzincov utrpelo zranenia pri zrážke autobusu s osobným automobilom nedaleko Českých Budejovíc. Na sociálnej sieti X o tom informovala česká polícia. Ďalej napísala, že počas zlého počasia, silného dažďa či búrky by mali byť vodičia obozretní. Zrejme počasie bude príčina nehody. Zatiaľ je hlásených viac ako 10 zranených osôb v oboch vozidiel. V autobuse cestovali cudzinci, o akú národnosť ide neuviedli. A poďme ešte aj na šport. Majstrovstvá sveta v hokeji majú svojich víťazov. Tretie miesto získali Nóri. Zdolali Kanadu 3-2. Následne o 22 začína veľké finále o prvé miesto medzi Švajčiarskom a Fínskom. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Rátajte aj so zdržaním. Radary máme vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a taktiež Bardiove na Duklianskej smerom do Zborova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Legendárna kapela Queen a moštartuje v poslednú majovú nedeľu program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne a ja sa volám Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
2: Počúvať

Totiž na vrchole slávy, keď vydávali úžasné hity, ich rádiostanice najmä v USA odmietli vysielať. Jediný žijúci člen Bee Gees, Barry Gibb, dávnejšie povedal: cítili sme, ako by nás niekto vymazal z povrchu zemského. Hoci sme neurobili nič zlé, len sme robili hudbu, ktorú ľudia navyše milovali. Ten bojko trval takmer 10 ročí, ale aj túto situáciu dokázali Bee Gees prekabátiť. Začali písať hity pre iných umelcov, ktorí rádia bez problémov hrali a pritom kompletne celú produkciu mali pod palcom bratia Gibbovci. Zahrávam asi posledný, v skutku veľký hit éry 70-tych rokov, kedy Bee Gees boli jednotkou všade na svete. Ak dovolíte, hneď potom si vypočujete aj titul Heartbreaker v podaní Dionne Warwick, ktorý pre ňu napísali a skomponovali Bee Gees. Najprv však prekrásna balada, ktoré celý zisk Bee Gees venovali na detský fond nadácie UNICEF. Ide inak o milióny dolárov. Titul sa volá Too Much Heaven.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli braučové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 18.27 je aktuálny čas, pozdravujeme aj na cesty. Začíname upozornením. Bratislave na obchvate pred Auparkom je na ceste Blatník, dávajte si pozor. A na D1 na 25. kilometri smerom z Trnavy na Bratislavu je odstavené auto. Nehoda sa stala pred Párnicou v smere z Kráľovian. Poďme ešte na radary, spomalte na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta a taktiež v Bardejove na Duklianskej smerom do Zborova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Ak si dobre spomínam, tak vlastne prvý rádiový hit v podaní Beaty Dubasovej z polovice 80. rokov. Nahrávka zvala Maznáči. Pamätáte si hit za začiatku 90. rokov, ktorý nahrali istý London Beat? Titul sa volal I've Been Thinking About You. London Beat boli štyria päťdesiatnici, ktorí sa od 60. rokov minulého storočia pokúšali preraziť pop music, ale len s minimálnym úspechom. Hlavný spevák London Beat, Jimmy Helms, spieval sprievodné vokály pre Madnessy Fine Young Cannibals. Už v 60. rokoch sa pokúsil vydať single, ale bez väčšieho úspechu. Všetci štyria členovia sa však poctivo venovali hudbe, nahrávali jingle pre rádia, spievali v reklamách alebo ako sprievodní vokalisti. Tesne predtým, ako dovršili 50-ku, si dali ešte poslednú šancu. Oslovili mladého britského producenta menom Martin Phillips. Ten pracoval s Erasure, ale najmä používal zvuky žánru Acid House, ktorý mal vtedy vo svete veľkú popularitu. Čuduj sa svete, spolu nahrali mimoriadne chytlavý hit s názvom I've Been Thinking About You. Titul bol číslom 1 v 13 krajinách sveta. London Beat s prestávkami fungujú dodnes, hoci páni majú viac ako 80 rokov. Stále sa držia a spievajú výborne. Sám si spomínam, že celkom na začiatku 90. rokov išlo o jednu z najžiadanejších nahrávok na mojich diskotékach. Takto zneli London Beat.

Veľmi revolučný single z roku 1990 s názvom Killer a Adamsky. Nile Rodgers je podľa mňa najlepší producent tanečnej hudby za posledných 50 rokov. Pracuje dodnes a robí to skvele, čoho dôkazom je spolupráca s ľuďmi ako Weekend, Dua Lipa či Daft Punk. Rodgers sa narodil matke, ktorá mala 13 rokov a jeho otec mal 17. Vyrastal v časti Greenwich Village a o detstve povedal: vychovávalo ma dieťa a tak sme si k sebe našli rýchlo vzťah, lebo sme boli vlastne vekovo blízko pri sebe. Otec niekde zmizol. Začiatkom 70. rokov si s priateľmi založil skupinu, ktorú pomenovali Chic. Zlom prišiel v posledný deň roku 1977. Nile Rodgers už mal nejaké piesne v hitparádach, ale do vychyteného klubu Studio 54 ich pozvala samotná módna spevácka ikona Grace Jones. Tá chcela ich spoznať a spolupracovať s nimi na albume. Chalani zo Chic si dali na seba najdrahšie obleky, naleštili topánky a vybrali sa zasneženým New Yorkom do klubu. Grace ich však zjavne nedala na guest list a tak ich odmietli vpustiť dnu. Bizárne bolo, že až von na ulicu počuli, ako v preplnenom klube hral DJ jeden z ich songov. Bodyguard im neuveril, že jej nahrávka hrá vo vychytenom klube. Nič to nebolo platné. Veľmi nahnevaní odišli do obchodu s alkoholom. Tam si kúpili fľašu šampanského a pobrali sa do Rodgersovho bytu, kde stále pod vplyvom hnevu na uvádzača v Studio 54 nahrali ostrý disco song s pôvodným názvom Fuck Off. Ten kvôli vydavateľstvu upravili na Freak Out a neskôr na Love Freak. V nahrávke počujete skvelú bas-gitaru, na ktorú hral Bernie Edwards, najbližší partner Nile Rodgersa. Ten zomrel celkom nečakane na zákernú pľúcnú infekciu. Cítil sa mizerne počas koncertu v Budokane v Japonsku. Už počas koncertu na chvíľu omdlel. Po koncerte si šiel ľahnúť na hotelovú izbu, kde ho navštívil Nile Rodgers a našiel ho mŕtvého. Pitva ukázala infekciu v plúcach. Išlo o vzácny a zákerný kmeň, ktorý napadol jeho plúca. Edwards mal iba 43 rokov. Zahrávam asi najlepší disco song, ktorý kedy vznikol. Toto sú Chic a Love Freak.

0: zápas beží, emócie rastú. A hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
3: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na cestu električku na Košické letisko zatiaľ nie sú financie, povedala ministerka Saková. Donald Trump vyzval, aby sa koncerty 250. výročia USA nahradili politickým zhromaždením. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkoprávny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva, ale chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
3: Prípravu štvorprúdovej cesty a električky na Košické letisko avizoval ešte v roku 2018 vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Bolo na to vyčlenených 24 miliónov eur. Polícia pre nález munície evakuuje aktuálne miesto na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Muníciu mala nájsť osoba v lesnom poraste a priniesť ju domov. Policajti prijmajú všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a spolupracujú s ďalšími záchrannými zložkami. Dnes je posledný deň na podanie prihlášok do materskej školy. Údaje z ministerstva školstva ukazujú, že rodičia preferujú elektronickú formu, aj keď zachovaná zostala tiež možnosť podať prihlášku v listinej podobe. Rezort tento rok spustil nový elektronický systém e-prihlášky. Pri používaní poskytuje rodičom pomoc a podporu, k dispozícii je call centrum, e-mailová podpora aj chatbot. Výsledky budú zverejnené 8. júla na online výveske e-prihlášky.iedu.sk. Americký prezident Donald Trump vyzval, aby sa koncerty pri príležitosti 250. výročia USA nahradili politickým zhromaždením. Stalo sa tak potom, čo umelci začali hromadne rušiť účasť na koncerte. Dôvodom je politizácia podujatia. Na novom zhromaždení chce vystúpiť on sám. V rámci oslav výročia USA sa už pri Bielom dome začala výstavba arény, kde bude 14. júna veľký bojový zápas. V aréne bude takmer 5000 miest na sedenie, ďalších 100 000 divákov sa zmestí na trávnik. Toto podujatie spojil Donald Trump s oslavou jeho 80. narodenín. poďme ešte aj na šport. Hokejisti Norska získali na majstrovstvách sveta bronz. V zápase o tretie miesto porazili Kanadu 3-2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil 21-ročný Noah Steen. Pre Norsko ide o historicky prvú medailu z majstrovstiev sveta v hokeji. Norsko tak úspešne zakončilo svoje historické majstrovstvá sveta, počas ktorého skončilo v skupine na druhom mieste a za celý turnaj si pripísalo len dve prehry v riadnom hracom čase. Kanada čaká na medailu z majstrovstiev sveta od roku 2023, kedy získalo zlato. O 2020 začína veľké finále o prvé miesto medzi Švajčiarskom a Fínskom. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou, prehánkami a búrkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň, bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na výjazde z R1 do Tesárskych Mlynian smerom z Nitry, tu sa zrazili dve autá, úsek hlasíte ako nepriazný a nehoda je taktiež pred Párnicou smere z Kraľovian. Poďme na radary, spomalte na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Vstupujeme do druhej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ja sa volám Flebo a vy máte naladené rádio Vlna. Majte s nami príjemný, takmer letný večer.
2: Počúvate

Australský Midnight Oil a Birds Are Burning. Nahrávka Dnes a Tublatanky patrí k Zlatému fondu československej populárnej hudby. Vznikla v roku 1986 v Ponurej v Bratislave. Napriek tomu ide zjavne o poctu svojmu rodnému mestu v podaní Tublatanky. Všetci členovia Tublatanky, vrátane manažera a textára Martina Sarvaša, boli z Bratislavy, študovali na vysokých školách a milovali to mesto. A denne sme sa stretávali na pive v pivárni, doplnil Maťo Ďurinda. Klip z nočnej Bratislavy natočil vtedajší bubeník kapely Ďuro Černý. Automobil jej zapožičoval svokor Maroša Kramára, pán Nikitin. Išlo o vzácny model auta značky Morgan, vyrobený v Anglicku. V tej dobe si nemyslím, že bolo v Československu viac podobných aut. Maťo Ďurinda mi prezradil, že keď doma skúšal spievať nahrávku Dnes, tak ho jeho mama, mimochodom uznávaná hlasová pedagogička, upozorňovala, že tie výšky, ktoré ťahal hore, mu môžu zničiť hlas. Maťo ju neposlúchol a dodnes na koncertoch to ťaha, ako to len ide. Poďme si ten song zahrať, toto je Tublatanka.

0: Snyder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10/10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: 19.30 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Prievidzou, smer na Lipník. Tu sa zrazilo auto s motorkou, rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež na D1 pred výjazdom Prešov juh v smere z Chminianskej Novej Vsi. Poďme na radary, spomalte vývach Novej smerom do Ružomberka a v Košiciach Barci v smere von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Depeche Mode pravidelne hráme v programe Hity overené časom aj hudobné príbehy. Dnes som pre vás vybral titul World in My Eyes. Mám pre vás príbeh za pesničkou, ktorá vznikla úplnou náhodou a predali sa jej milióny kusov a hitom na tanečných parketoch je dodnes. Alan Braxe bol parížsky DJ, ktorý študoval históriu na univerzite, ale vykašľal sa na štúdium, čo nahnevalo jeho rodinu a rozhodol sa venovať výhradne hudbe. V klube, kde hral jednu noc, sa stretol s Thomasom Bangalterom, ktorý pôsobil v due Daft Punk. Dohodli si spoločné vystúpenie, kde Alan bol DJ a Thomas hral na klávesi a ich spoločný kamoš Benjamin spieval. Inak ten Benjamin bol v tom čase spevák punkovej kapely a keď sa jeho kolegovia dozvedeli, že spieva v kapele tanečnú elektronickú hudbu, vyhodili ho. Ich vystúpenie v parížskom klube malo trvať 30 minút, ale oni mali pripravený program len na 20, možno 25 minút a tak v závere začali improvizovať. Thomas vyťahol gramoplatňu od spevačky Chaka Khan s názvom Fate. Pustil úvodnú pasáž a na gramofóne zvyšil počet BPM, jednoducho ju zrýchlil. Pustím vám kúsok originálu nahrávky ešte z roku 1981. A tak vznikol nápad štúdiu urobiť minimalistický song, kde sa opakuje pár viet okola a opakuje sa aj pomerne jednoduchý rytmus. A ono to neuveriteľne zafungovalo. Pre Guardian si zaspomínal Benjamin, spevák tých pár viet, že keď mu začali prúdiť na účet peniaze, splnil si sen. Je zberateľ gramoplatní. V jednom obchode sa chodil roky iba dívať do zadnej sekcie vinilov na drahé, exkluzívne gramoplatne, ktoré si jednoducho nemohol dovoliť kúpiť. Potom tam však prišiel, dal si ich priniesť a povedal prekvapenému predavačovi: "Beriem ich všetky." Titul bol v roku 1998 vysoko v hitparadách po celom svete, ale najmä bol neskutočne žiadaným hitom v diskotékach a údajne sa hrá dodnes. Toto sú Stardust a Music Sound Better With You.

Ani Helena Vondráčková na vlne v programe Hity overené časom aj hudobné príbehy. V meste Seattle, v štáte Washington, myslím, že dodnes existuje luxusný hotel s názvom Edgewater. Hotel je špecifický tým, že leží celkom pri zálive a z okien hotelových izieb môžu hostia chytať ryby. Hotel sa preslavil v roku 1964, keď sa v ňom ubytovala kapela Beatles na svojom prvom americkom turné. Neskôr v ňom spali Rolling Stones, Frank Zappa a najmä Led Zeppelin. Zeppelini majú s tým hotelom spojené dve bláznivé príhody. Tú prvú, ktorá sa tam udiala v roku 1969, som sa rozhodol nespomenúť. Ide o tak bizarno perverznú záležitosť, že o tom v tomto programe jednoducho nechcem vravieť. O pár rokov neskôr sa však Led Zeppelin ubytovali v tomto hoteli opäť. Sľúbili, že budú slušní. Keď však ráno prišiel manažer platiť v hotovosti za 5 izieb, v ktorých spali členovia slávnej kapely, tak recepčný v prítomnosti manažéra hotela si dal zavolať hotelovú gazdinu, aby sa jej opýtali, či tentokrát bolo všetko v poriadku. Nebolo, povedala chýžna. Na každej izbe chýba televízor. Zeppelini ich jednoducho vyhodili z okna a spoločne sa pozerali, ako sa topia vo vodách rozbúreného zálivu. Manažer kapely však promptne vyťahol hrubý zväzok zelených bankoviek a odrátal $2,500 za vyhodené televízory. Manažer hotela časopisu Lauder doplnil svoju verziu príbehu. Potom, ako zaplatil za 5 televízorov, som mu povedal, že celý život tajne túžim a ja vyhodiť z okna hotelovej izby televízor. Na to mi manažer kapely podal s úsmevom niekoľko $100 navyše a povedal: choďte a vyhoďte jeden a snažte sa trafiť tých mojich bláznov. Stoja pred hotelom.

0: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
1: Sme voľní, dobrodružství začína.
0: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
2: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
0: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
3: Bolo 20 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Polícia pre nález munície evakuuje na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. Analýza ukázala, že dron, ktorý v piatok vrazil do paneláka v Rumunsku, je ruský. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Policajti aktuálne zasahujú v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov, kde bola oznámená munícia nájdená v lesnom poraste. Podľa prvotných informácií mala muníciu nájsť osoba a priniesť ju domov. S predmetom už nikto nemanipuluje. Na mieste sa nachádzajú hasičské evakuačné autobusy. Obyvatelia dotknutých bytov už svoje byty opustili. Situácia je pod kontrolou, na mieste sa aktuálne nachádzajú policajní pyrotechnici. Polícia žiada verejnosť, aby rešpektovala pokyny policajtov a nevstupovala do zabezpečeného priestoru. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že zajtra plánuje zájsť za prezidentom Tamášom Šujokom. Tomu dal do konca mája ultimátum, aby dobrovoľne odstúpil. Prezident to odmieta urobiť, čo skoro tak môže prísť prvá veľká vlna zmeny režimu Maďarsku. Maďar v minulosti označil prezidenta za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Prezident v polovici mája uviedol, že neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. Maďar nevylučuje zmeniť zákon, v parlamente má väčšinu. Analýza jednoznačne ukázala, že dron, ktorý v piatok vrazil do paneláka v Rumunsku, je ruský. Oznámil to rumunský prezident. Rusko predtým obvinilo Ukrajinu, že incident bol provokáciou z jej strany a Putin v piatok povedal, že nikto nedokáže pôvod dronu s istotou určiť, kým nebude vykonaná dôkladná analýza. Išlo o prvý prípad od začiatku ruskej vojny, keď dron v Rumunsku zasiahol husto zabývanú oblasť a niekto sa zranil. V nemocnici skončili 14-ročný chlapec a 53-ročná žena. Desiatky obyvateľov zasiahnutého domu záchranári evakuovali. A poďme ešte aj na šport. Hokejisti Norska získali na majstrovstvách sveta bronz. V zápase o tretie miesto porazili Kanadu 3-2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil 21-ročný Noah Steen. Pre Norsko ide o historicky prvú medailu z majstrovstiev sveta v hokeji. Norsko tak úspešne zakončilo svoje historické pôsobenie, počas ktorého skončilo v skupine na druhom mieste a za celý turnaj si pripísalo len dve prehry v riadnom hracom čase. Kanada čaká na medailu z majstrovstiev sveta od roku 2023, kedy získala zlato. Už o 2020 začína veľké finále o prvé miesto medzi Švajčiarskom a Fínskom. Dnes večer ešte najmä na západnom Slovensku rátajte s väčšou oblačnosťou a možno aj prehánkami a búrkami. V noci sa ochladí na 18 až 14 stupňov, v údoliach okolo 11. Zajtra nás čaká výrazné ochladenie a daždivý deň. Bude teda oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Zajtrajšia najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu lokálne do 22.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Prievidzou smer na Lipník. Tu sa zrazilo auto s motorkou, rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež na D1 pred výjazdom Prešov juh smere Chminianskej Novej Vsi. Poďme ešte na radary. Spomalte Vivachnovej smerom do Ružomberka a v Košiciach Barci smere von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Švédsky spevák Harpo Eho Obrovský zo 70. rokov s názvom Movie Star a moštatuje tretiu hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Mám pre vás príbehy za kapelou Simple Red, o spevačke Paula Abdul a o mojej obľúbenej Šade.
4: Počúvať.

Z debutového albumu Peter Nad so mnou nikdy nezostárneš. Mick Hucknall, spevák skupiny Simple Red, oslaví budúci týždeň 66. narodeniny. Keď sa mu v roku 2007 narodilo jediné dieťa, dcéra Romy, tak rozpustil Simple Red. Dôvod bol čisto rodinný, povedal pre Classic Pop Hucknall. Narodila sa mi dcéra. Spomenul som si na moje detstvo, keď 3 rokov zo dňa na deň odišla od nás moja mama a vyrastal som len s otcom. Veľmi som chcel, aby moja dcéra vyrastala s oboma rodičmi. V roku 2015 dal opäť dokopy Simple Red, aby jeho dcéra ho mohla vidieť ako umelca a aby vôbec videla, že jej tatko niečo robí. Inak dnes už dospela Romy, má presne také vlasy, ako mával jej otec v mladosti. O chvíľu 66-ročný spevák má podľa fanúšikov stále takmer nezmenený soulový hlas. Býva v severnom Londýne a v Katánii na Sicílii, kde sa venuje aj výrobe vína. Je celoživotne lojálny fanúšik klubu Manchester United a zahrávam nahrávku Stars z rovnako meného albumu Simple Red. Predstavte si, že ten album bol najpredávanejším na britských ostrovoch v roku 1991, ale aj v roku 1992. Neviem, či ešte niekto iný dokázal mať najpredávanejší album 2 roky po sebe. Poďme si ten song zahrať.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

populárny hit zo začiatku 70. rokov v podaní Tony Oranda, titul sa volá Knock Three Times. Zahrám vám celkom prvý song, ktorý išla nahrávať v profesionálnom štúdiu a s renomovanými producentami Paula Abdul. Paula mala 24 rokov, bola choreografka a tanečnica, nebola spevačka. Ale oslovila ľudí z vydavateľstva a sebavedome im povedala, že by rada nahrala svoj vlastný album. Šéf vydavateľstva povedal, vie tancovať, dobre vyzerá, urobte z nej spevačku. Jej spomínaná prvá nahrávacia session neskončila dobre. Čakali ju najlepší producenti tej doby, L.A. Reid a Babyface. Tí mali v tom čase hity s Bobby Brownom, Karen White či kapelou Whispers. Objavila sa drobná Paula a nevedela podľa autobiografie Reida zaspievať dobre ani tón. Producenti boli zdesení, pochopili, že Paula nemá žiadne skúsenosti s profesionálnym spevom. Babyface povedal, že zvažovali, že prerušia prácu s ňou, lebo sa nevedeli pohnúť z miesta. Nakoniec mu Paula slúbila, že mu zadarmo vyrobí choreografiu k jeho novej nahrávke a ten zavolal spevačku Yvette Marine, bývalú členku Mary Jane Girls, a tá naspievala hlavné vokály namiesto začínajúcej Pauly Abdul. Technik potom v štúdiu hlasy navrstvil a nahrávka s názvom Knockout vyšla ako prvý single Pauly Abdul. Krátko na to menej známa spevačka Yvette Marine podala oficiálnu žalobu na súd, že ona je pôvodná spevačka. Ale súd rozhodol, že je uvedená ako sprievodná spevačka, čo potvrdili aj ľudia v štúdiu. Paula Abdul sa, ako vieme, presadila ako spevačka na prelome 80. a 90. rokov, ale je pravda, že 10 ročia nevydáva albumy ani sa neprezentuje ako spevačka. Získala si popularitu v inej oblasti. A rád vám však dnes zahrám ten jej prvý song s názvom Knocked Out, ktorý je zvukovo podľa mňa veľmi dobrý a rád som ho hrával na diskotékach na konci 80. rokov. Toto je Paula.

Som Baby Come To Me zo začiatku 80-tych rokov, ktorú produkoval Quincy Jones a naspevali ju Patty Austin a James Ingram. Chcem vám zahrať krásnu šade na záver dnešného programu Hitoverné časom aj hudobné príbehy. Často spomínam, že o šade sa tým, ako žije veľmi súkromný život a pre britský bulvár je nepolapiteľná, sa tak len veľmi ťažko zháňajú informácie o aktuálnom živote. Ale denník Mirror pred pár týždňami napísal, že Shade, potom ako si kúpila so svojím manželom dom na vidieku v západnej časti Anglicka, prezradila, že si opäť našla lásku k vareniu. V ich dome s nimi býva aj matka slávnej speváčky. Tá má okolo 90 rokov a Shade je na ňu veľmi hrdá. Jej mama pracovala ako zdravotná sestra a keď zostala sama s deťmi, nemala to práve jednoduché. Dnes vám zahrám premiérovo v tomto programe jej pieseň By Your Side. Ide o prekrásnu nahrávku o bezpodmienečnej láske. Speváčka slúbuje svojmu milému, že ho neopustí ani v najhorších časoch. Videoklip režirovala Sophie Miller, anglická režisérka, dovolím si povedať, stoviek videoklipov pre najrôznejších slávnych umelcov. Keď v roku 2000 išla natáčať klip zo Shade, tak si uvedomila, že speváčka sa 8 rokov nenechala ani len odfotiť, tak súkromne žila. Ale nakoniec spolu nakrútili podmanivý videoklip, inak nahrávka By Your Side patrí k najpopulárnejším svadobným piesňam na svete. Toto je ten song a Shade.

Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.